ești pe 93 cu 8. Super FM, ăsta da radio.

Uite așa aș vrea să mor, cu paharul lângă mine, cu cobzarul lângă mine. Uite așa aș vrea să mor.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 7.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
2: În oricare dimineață, cu de poftă de viață, de viață.

Dimineața este cu numărul 2 din iunie 2026. O superbă dimineață de marți, chiar dacă este mohorâtă din punct de vedere meteorologic, este deosebit de frumoasă pentru simplu fapt că suntem și astăzi avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru minunatul dar pe care ni l-a oferit. Ca de fiecare dată. Cu aceeași plăcere și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră Corneli Chim, adică eu cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toți, o săptămână la fel, celor ce se simt cu musca pe căciulă, gânduri bune și la mulți ani. Mulțumesc pentru respectul cu care ascultați Super Matinalul, o altă ediție care vă stă la dispoziție până la ora 10 și îmi doresc ca amestecul de condimente să vă fie pe plac. Bună dimineața! Toate bune tuturor și încă ceva, Doamne ajută!

0: te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți, înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 Sânt Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!
4: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: am să trăiesc.
1: Ștefan Bărbătei, Ana Dragana la Super Matinal, 7 și 13 minute. Am în față o atenționare meteorologică valabilă încă până la ora 10 în această dimineață. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul și sud-vestul Moldovei vor fi perioade încă cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului pe alocuri vijelii și căderi de grindină, mai ales în intervale scurte de timp, dar și prin acumulare vor fi și cantități de apă destul de însemnate, 25 de litri pe metru pătrat, iar pe spații mai restrânse 40-60 de litri pe metru pătrat. Specialiștii au mai emis o atenționare meteorologică de cod galben, valabil până diseară la ora 22, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei, chiar și Dobrogea. În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor tinde din nou spre 25 de litri pe metru pătrat, local 40 de litri pe metru pătrat. De remarcat este faptul că aria precipitațiilor se restrânge puțin comparativ cu cealaltă atenționare meteorologică. Din punct de vedere termic, aș putea spune că nu stăm rău. În nord, la Darabani, sunt 13 grade, valori, vă spun acum, înregistrate de termometre. În sud, la Zimnicea, 16, în est, la Sulina, 17, în vest, la Sâniculao Mare, 15. Alte temperaturi ale momentului, Baia Mare, 15 și la Oradea și Chișinău-Criș, Arad, 14, Timișoara, 15, 16, Moldova Veche și Herculane, Drobeta-Turnu Severin 18, Calafat și Becheț 17 și Râmnicu-Vâlcea la Târgu Jiu 16. În București ambele stații indică aceeași valoare termică, 17 grade Celsius, de asemenea Urziceni, Grivița și Slobozia. La Fetești sunt 16 grade Celsius, aceeași temperatură la Iancă și Buzău. La Ploiești tot 16, Câmpina 15, Sinaia 10, Predeal 11, la întorsura Buzăului sunt 9 grade, 7 grade la Lăcăuți, 13 la Târgu Secuiesc, 14 la Sfântul Gheorghe, la Făgăraș 15, la Sibiu tot 15, 14 Cluj, 15 Bistrița, 13 Suceava și Iași, 15 Bacău și Târgu Ocna, Galați și Tecuci, în Dobrogea la Adam Clisi 16, 14 la Mahmudia 16 și la Gorgova, pe litoral ceva mai bine, 18 grade la Mangalia și Constanța, 17 la Gura Portiței. Pe vârfuri, 7 grade sunt înregistrate la Iezăr, Poiana Stampei 11, la Călimani 6, la Toplița 13, la Ceahlău Toaca 6, Josen 13, Miercurea Ciuc tot 13, nu spuneam 13 și la Târgu Secuiesc, la Vârful Omu 4, la Bâlea Lac 6, la Parâng 8, la Cuntu Țarcu Parc 4, iar în vest la Vlădeasa cota 1800 și la Stâna de Bale, mercurul termometrelor indică 7, respectiv 11 grade Celsius. Valorile resimțite sunt sensibil diferite de cele pe care vi le-am prezentat ca fiind înregistrate de termometre și o să revin cu ele după ce va ploua cu dor în următoarele aproximativ 3 minute și jumătate pe oriunde se ascultă Super Matinal. Bună dimineața!

Da, o scurtă rafală de ploaie cu dor pe oriunde se ascultă super matinal. Este 7:20, bună dimineața, vorbeam de valori termice înregistrate de specialiști în condiții mai speciale, nu direct de termometre, ținând cont de mai mulți factori. Acestea diferă sensibil față de valorile înregistrate de termometre. Pot să vă spun că în nord este destul de bine, la Ocna și Ugatac sunt 11 grade resimțite, 12 la Baia Mare, 13 la Satu Mare și în vestul țării, luni ca repert, Timișoara, 13 grade Celsius, în sud-vest, Drobeta, Turnu, Severin, 16 și chiar în zona lui Caransebeș, 15 grade Celsius. În Oltenia este bine, spun 15 grade Celsius sunt înregistrate la Slatina, Râmnicu-Vâlcea, 16, Becheta, aceeași temperatură, în București, cam 16 grade la ambele stații, 15 la Filaret, Slobozia, Fetești, 15 grade Celsius, în partea de est, în Moldova, luni care per Bacăul, în jur de 11 grade Celsius, aceeași medie termică este înregistrată și în zona de centru, luni care per Cluj-Napoca. În Dobrogea, 15 grade la Megidia, cam 11 grade prin zona Tulcei, pe litoral 14 grade la Constanța și la Gura Portiței, în acest moment, sunt 15 grade, desigur, Celsius. Pe vârfuri avem 1 grad cu plus la Căliman, 2 la Ceahlău, Toaca, 10 Miercurea, Ciuc, 3 la Lăcăuți, 4 Penteleu, 7 Sinaia, 0 la Vârful Omul, 3 la Bâlea Lac și 7 grade Celsius la Fundata. Ștefi la sub

7:24, primele știri la Super Matinal se vor face auzite în jurul orei 7:30, precedate de datele despre vreme. Am și o variantă de maximă pentru emisiunea din această dimineață. Să avem grijă cui îi oferim un loc în sufletul nostru, unii intră doar să-și șteargă picioarele.

0: Super FM.
1: 7:30, plouă mărunt la Brașov în acest moment al dimineții. Mercurul termometrelor indică 13 grade Celsius. Valoarea resimțită este de 11 pentru că avem și un element, numit vânt, care își face de cap. La rafală atinge 16-17 km pe oră din sector estic, determinând, cum spuneam, o valoare resimțită mai scăzută de 11 grade Celsius. Calitatea aerului se încadrează, potrivit specialiștilor, în limite normale. Pot fi în continuare precipitații până spre ora 10, potrivit informării meteorologice, mai știi pe aici, pe acolo, chiar și o descărcare electrică. Ploaia va înceta după ora 10, șansele scad ușor și spre după amiază cerul devine, la un moment dat, chiar variabil. La ora 19 vor fi 16 grade, aceasta nu este maxima zilei. Maxima va fi înregistrată la ora 18, 17 grade Celsius.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Circulația devine mai sigură în cartierul Tractorul. Spitalul Municipal Săcele a finalizat o investiție majoră împotriva infecțiilor nosocomiale și Transalpina s-a redeschis pentru șoferi, dar cu restricții de tonaj și program. Trafic mai sigur în cartierul brașovean Tractorul. Autoritățile au pus în funcțiune noul semafor de la intersecția străzilor 1 decembrie 1918 cu Bronzului. Dispozitivul a fost montat la cererea locuitorilor din zonă, după ce acolo au avut loc mai multe accidente rutiere. Reprezentanții primăriei Brașov spun că măsura va ajuta și șoferii de pe străzile secundare să intre în siguranță pe artera principală. Spitalul Municipal Săcele a finalizat un proiect major de peste 6 milioane de lei finanțat integral prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Unitatea medicală a fost dotată cu două camere izolatoare, echipamente moderne de dezinfecție a aerului, filtre speciale pentru sălile de chirurgie și analizatoare rapide de laborator. Managerul instituției, Emil Mailat, a subliniat că investiția crește masiv siguranța pacienților din zona metropolitană Brașov. Veste bună pentru șoferi, s-a redeschis circulația pe Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Atenție însă, există restricții. Până la 1 iulie puteți traversa cel mai înalt drum din țară doar între orele 9 și 20, iar accesul este permis inclusiv mașinilor de maximum 3 tone și jumătate. În iulie și august programul se va prelungi de la 7 dimineața la 9 seara. Polițiștii avertizează că, în funcție de vreme, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța șoferilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

Este ora 7:37 de minute. Viorel Strâmbeanu a fost la Super Matinal. Este evident, aproape toată lumea vede ce se întâmplă prin țara noastră la capitolul economie. Numai cine trebuie să vadă nu vede, pentru că sunt lucruri pe care le auzi numai dacă vrei să le auzi și le vezi numai dacă vrei să vezi acest lucru. România nu poate avea salarii europene într-o economie subfinanțată și cu productivitate scăzută, iar majorările salariale decise administrativ riscă să afecteze competitivitatea, investițiile și locurile de muncă, avertizează Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, CONAF, pe scurt, această confederație așa se numește, deci economie subfinanțată cu productivitate scăzută. E bine, iată, stimate doamne, că într-o economie subfinanțată cu productivitate scăzută, aleșii noștri pot majora salariile cu până la 4.000 de lei, 4.500. Subfinanțată și cu productivitatea scăzută, cum ați constatat și dumneavoastră. Majorarea salariului reprezintă o necesitate socială legitimă, o simțim pe propria noastră piele, însă nu poate deveni un substitut pentru politicile economice care, stimate doamne, avem și așa ceva care stimulează productivitatea, investițiile și competitivitatea. Orice creștere a salariului minim, care nu este corelată cu productivitatea muncii, riscă să devină o măsură artificială, ale cărei efecte se întorc împotriva economiei, a mediului de afaceri și în cele din urmă chiar împotriva angajaților pe care își propune să-i protejeze, precizează reprezentanții CONAF într-un comunicat de presă transmis agențiilor de presă. Potrivit organizației, salariul minim brut în România ar fi crescut cu peste 44% în ultimii 3 ani și jumătate, de la 3.000 în ianuarie 2023 la 4.325 la începutul acestui an, însă ritmul majorărilor salariale

A început să depășească ritmul productivității economice, ceea ce creează presiuni suplimentare asupra competitivității investițiilor și inflațiilor. Stimate doamne, mai întreb și eu așa, acum pentru mine, nu doar pentru un prieten, se mai ocupă cineva de economie în țărișoara asta a noastră, de o economie pur românească, de competitivitate, de finanțare acestei economii? Nu cred, pentru că nu este timp. Bătălia pentru Ciolan este mai importantă decât orice. Până una alta, cu toate problemele pe care le avem, țara arde și euro crește, raportat la leul nostru, până la noua ședință în care vom afla cum stăm din nou cu banii, o ședință ce se va desfășura pe parcursul dimineții, pentru că la această oră la BNR nu se lucrează, este cam de vreme, nu, pentru că plouă, este de vreme și atât. Un euro este cotat la 5,2489, un dolar american 4,5099, un franc elvețian 5,7535, o liră sterlină 6,0503, un dirham din Emiratele Arabe 1,2280 lei. Valorează valutele despre care am vorbit comparativ cu leuțul nostru, care și astăzi are tendința să nu valoreze nici măcar 2 bănișori, iar nivelul de trai este și va fi la ofertă, adică cu aceiași bani vom cumpăra din ce în ce mai puțin, chiar și în viitorul apropiat, când economia românească duduie, iar aleșii noștri se ocupă și de productivitate și de competitivitate și de multe, multe alte lucruri. Bunica ar fi spus așa cu o mână tremurândă: vise, maică, vise! Dar oricum suntem optimiști, pentru că, se vede la capătul tunelului luminița, aceea care pâlpâie alimentată de petrol lampant.

7:45. Bună dimineața! Parcurgem ziua cu numărul 153 anului 2026. Până la finele lui au rămas 212. Soarele a răsărit la ora 5:30, va apune la ora 21, luna se află în faza de lună plină în descreștere, a apus la ora 6:28 și își va face din nou apariția pe firmament începând cu ora 23:21. În calendarul creștin-ortodox este trecută ca sărbătoare Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, Sfântul Ierarh Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului. Greco-catolicii sărbătoresc pe fericiții episcop martir greco-catolici români, Sfântul Arhiepiscop Nichifor al Constantinopolului, iar romano-catolicii pe Sfântul Marcelin și Petru martir. Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava este pomenit în calendarul creștin cu data de astăzi și cu data de 24 iunie. Sărbătoarea Sfântului și Mare Mucenic Ioan din 2 iunie a fost stabilită de Sfântul Sinod al Bisericii în 1950, fiind ziua salvării minunate a Sucevei de pârjolul cazacilor zaporojeni. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, ale cărui moaște se află de sute de ani în țara noastră, s-a născut în Trapezunt din părinți credincioși. Tânărul Ioan, la fel ca și tatăl său, era negustor și a plecat cu o corabie din orașul natal spre Cetatea Albă. În timpul călătoriei făcute pe Marea Neagră, proprietarul acelui vas, care era francez, își arăta împotrivirea față de credința ortodoxă. De aceea se făcea mare ceartă între ei în călătoria pe mare pentru credință. Și totodată Sfântul Ioan biruia pe acel francez ca un prea iscusit și în învățăturile cărților. Și astfel îi rușina socoteala lui cea nedreaptă și ereticească, de aceea francezul acela sâmânia foarte rău contra nebiruitului ostaș al lui Hristos, se iuțea și îl batjocorea cu multe ocări și îl vrășmușuia, gândind rău contra lui. Înfruntat de Sfântul Ioan, corăbierul a hotărât atunci să se răzbune și, odată ajuns corabia în Cetatea Albă, a mers la epiharhul cetății, care era turc, și a spus că Ioan dorește să treacă la religia sa. Acesta, auzindu-le, eparhul păgân s-a umplut de bucurie și, șezând la locul unde avea obicei a judeca, a poruncit să cheme cu cinste la sine pe fericitul Ioan, pe care a încercat să-l ademenească cu purtări mieroase. Fiindcă am auzit, spunea el, despre tine că voiești să te faci propovăduitor al renumitei și strălucitei noastre credințe, a spus el. Tânărul Ioan, cerând ajutor de la Dumnezeu, a mărturisit cu îndrăzneală: O, cadiule, mi se pare că minți pe față. Aceste cuvinte nu sunt ale mele, nici nu mi-a venit în cuget vreodată să mă lepă de sfânta credința Domnului meu Iisus Hristos. Să nu se întâmple un lucru necuvincios ca acesta, nici să mă lase Dumnezeu să primesc în mintea mea un gând păgânesc ca acesta. Acestea toate sunt meșteșuguri ale vrăjmașului adevărului și ale satanei, tatăl său, că intrând în tine ca într-un vas al său, grăiește prin tine către mine, nedăjduind astfel că mă va trage spre pieire. Acel vrăjmaș se silește să mă depărteze de Dumnezeul cel adevărat, care este ziditorul tuturor făpturilor văzute și nevăzute, precum și al soarelui acesta, pe care tu îl cinstești ca pe un Dumnezeu, iar tu, fiind cuprins cu întunericul amăgirii, aduci această cinste care se cade a se aduce numai bunului Dumnezeu cel adevărat, făcătorul soarelui, căruia tu te închini. Deci nu te amăgi că mă vei pleca la minciună, ci mai vârtos, tu însuți învață-te de la mine taina adevărului, leapădă-te, te rog, de întunericul păgânătății care zace în sufletul tău și învrednicește-te a te face fiu al luminii și al strălucirii și cunoașterii. Sfântul Ioan, zicând niște cuvinte ca acestea, și-a ridicat mâinile și ochii către cer și a strigat cu glas mare în auzul tuturor: Să nu fie mie a mă lepăda de tine, Hristoase, Mântuitorul meu, care ești Dumnezeu preamărit împreună cu Tatăl cel fără de început și cu prea Sfântul Duh. Conducătorul cetății a ordonat ca tânărul Ioan să fie supus la chinuri și bătăi și atât de cumplit l-au bătut până ce i s-a stins și glasul. Apoi a fost legat de coada unui cal și târât
coborât pe ulițele pietruite. În cele din urmă, Sfântului Ioan Mucenic, mă rog, nu vreau să vă spun în ce mod a fost trecut la Domnul, trupul său a fost luat și așezat în Biserica Ortodoxă din Cetatea Albă. Acolo, sfintele sale moaște au făcut multe minuni și au vindecat boli timp de 70 de ani, făcându-se asupra lor arătări dumnezeiești ziua și noaptea. Uneori se arătau în formă de lumină minunată, alteori în chip de foc pogorându-se asupra lor, alteori îngeri pogorându-se asupra lor și suindu-se la cer, iar alteori ieșea de acolo bună mireasmă negrăită.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Este ora 7:57 de minute pe final de oră. Pun cu drag în undă o parte dintre mesajele pe care le-am primit la numărul de WhatsApp 0770938938 și postate pe pagina de Facebook. Bună dimineața! Încep cu Anda în acest moment. Fără Super FM, ziua nu poate începe. Dacă nu bem cafeaua în acordurile melodiilor de la Super Matinal. Doamne ajută! Anda, te salut cu drag, o zi excelentă! Bună dimineața, Gică Ciubotaru! Mulțumesc ție și întregii familii! Toate bune și o săptămână pe cinste! Salutare, Maricel! O dimineață frumoasă începe cu o poză cu Clibia. Este, spun și eu, mulțumesc mult pentru ceea ce văd. Salut și pe Liviu! Drumuri bune, gânduri bune, deja este băgat în pâine. Adică în trafic undeva pe șoselele din Europa, drumuri bune. Salutare, Adi, de la Macea. Doamne ajută, o zi excelentă. Bună dimineața, îi spun și Sândiței Ciubotariu. Trimit un gând bun la Iași spre Simona Bogdan, în Râșnov spre Crăciun Aurica. Bună dimineața și o săptămână minunată. Salutare și lui Gigione. Bună dimineața, Nelu din Bot Colonie. O zi excelentă să ai la rânduți. Bună dimineața, Natalia, mulțumesc pentru gândurile bune. Salutare, Cosmin Murea din Franța. 20 de grade se află. Sunt înregistrate de termometre acolo unde se află el în acest moment al dimineții. E și o avertizare de caniculă emisă de autoritățile de acolo. O zi ușoară, îți doresc și vă doresc tuturor celor ce ne ascultați de parte de țară. Bună dimineața, gând bun, trimit în Rodbaf spre Ionuț Dan și în Ghimbav spre Aurora Bălan. Mulțumesc, da, e marți, e luni, cafea, oricum, că e luni, că e marți, cafeaua este bună dacă se ascultă Super Matinalul. Bună dimineața, un gând bun se îndreaptă și spre Elena, mulțumesc, spre Daniel, o zi senină cu pace în suflet și în gând. Bună dimineața, Elena Miron, o zi minunată îți doresc, la rândul mi Frezii și un gând bun și un trivoi cu patru voi. Îi trimit și eu lui Mihai din Sfântu, mulțumesc mult, mult de tot. Salutare, Ion din Barcani, bună dimineața, o zi excelentă îți doresc. Salutare Simonei din Cărbiniș, Simona Mocanu Bocărnea. Bună, bine v-am regăsit, spun eu că am răspuns la începutul mesajului. Mulțumesc și pentru compliment. O zi și o lună binecuvântată și eu vă îmbrățișez. Mulțumesc pentru faptul că v-ați gândit la mine. Salutare, Nelu Alexe. Bună dimineața. Salutare, invitația la cafea într-un câmp cu flori, Simone, îi mulțumesc pentru asta. Vasilica Stănăselea, te salut cu drag, salut pe Ștefan Pavel, pe Dana M. Daniela, Mihai din Sfântu, Ion din Barcan, pe pagina de Facebook, m-ai făcut să râd, Ioane, să știi, pentru Bărcăneni să fie pentru toți, o zi frumoasă și poftă bună la cafea și mă opresc. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 8.
1: De la 7 la 10 seara. De la 7 la 10. Ești cu Corneli Kim la Super FM.

Ce ți-am greșit, lumeție, Anișoara a deschis programul muzical în a doua oră a emisiunii Super Matinal, 179 de minute. Este o zi de marți, parcurgem data cu numărul 2 din iunie 2026. Cu toată plăcerea și cu tot respectul, vă salut al dumneavoastră Corneli Kim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. Mă gândesc la cei necăjiți, la cei bolnavi, la cei din spitale, la toți cei ce au nevoie de ajutor. Agățați-vă de cuvântul speranță, s-ar putea să vi se întâmple și vouă ceva bun pe lumea asta. Drumuri bune! Conducătorilor auto, conduceți cu prudență, adaptați viteza la condițiile din trafic și țineți cont de faptul că omul nu s-a născut cu piese de schimb. Îi salut cu drag pe toți cei care s-au trezit, unii s-au trezit deja, alții spun că se vor trezi. Îi salut și pe cei care s-au dat jos din pat, deși nu au făcut același lucru. Și mă gândesc chiar și la cei care nici măcar nu s-au trezit. Peste câteva minute puteți asculta o scurtă radiografie asupra ce s-a mai întâmplat pe plaiuri mioritice, opinii, declarații, situații, pentru că atitudinea

0: ești săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avan 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
3: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

Traian și Valeria Ilea, cât e omul fain și tânăr, păi cum? Se descurcă altfel, mai cu una, mai cu alta. Când ajungi așa la o vârstă și depinzi în exclusivitate de alții, e un pic mai greu. Dar bucuroși le-am duce toate de una, de alta. Bună să vă fie inimioară. La ce vă ajută că știți? Vă ajută. Pentru că vă veți simți mai ancorați în realitate. Nu de alta, dar să știm cum stăm. Declarația adoptată în cadrul sesiunii de primăvară a adunării parlamentare a NATO include o condamnare explicită a incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian al României și Lituaniei, aspect considerat de deputatul Mihai Fifor drept o recunoaștere a provocărilor de securitate cu care se confruntă România la frontiera estică a Alianței. Potrivit unui mesaj transmis pe o rețea de socializare de Fifor, reuniunea parlamentară desfășurată la Vilnius are loc sub înaltul patronaj al președintelui Gitanas Nauseda și a reunit lideri ai Alianței și ai instituțiilor europene. La intervențiile susținute în cadrul sesiunii, președintele adunării parlamentare a NATO, președintele Lituaniei, secretarul general adjunct al NATO și comisarul european pentru apărare și spațiu au transmis mesaje privind consolidarea solidarității aliate, apărarea valorilor democratice și întărirea legăturii transatlantice. Mai multe publicații din Ucraina au preluat declarațiile președintelui Nicușor Dan pentru BBC, în care acesta avertiza Rusia să se asigure că nu provoacă rănirea cetățenilor români atunci când bombardează Ucraina. Unele surse media îl acuză pe Nicușor Dan că a dat dovadă de cinism și că nu a condamnat atacurile rusești asupra orașelor ucrainiene. Ce a declarat Nicușor Dan la BBC? El a spus, a devenit periculos pentru cetățenii români și când rușii vizează orașe care se află de cealaltă parte a Dunării, trebuie să se asigure că nu provoacă rănirea cetățenilor români. Așadar, această măsură este un avertisment pentru partea rusă și sper că se vor opri. Președintele României a făcut această declarație ca răspuns la întrebarea jurnalistului BBC legată de închiderea consulatului de la Constanța și expulzarea consulatului rus. Incidentul dronei rusești care a lovit la Galați a fost dezbătut în Consiliul de Securitate ONU. Statele Unite au declarat ceva de genul, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. 56 de țări au denunțat ostilitatea Rusiei. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite s-a reunit ieri la solicitarea României în contextul incidentului cu drona rusească prăbușită la 29 mai peste un bloc din Galați. 56 de țări, cum spuneau, au denunțat la ONU comportamentul inacceptabil al Rusiei după ce o dronă Geran 2 de proveniență rusească s-a prăbușit în România la Galați joi noapte pe un bloc de locuințe, scriu agențiile internaționale de presă. Reprezentantul Statelor Unite în Consiliul de Securitate al ONU a condamnat incidentul de la Galați, unde drona militară a intrat în spațiul aerian și a lovit acel bloc de locuințe, exprimându-și prin el Statele Unite solidaritatea cu România la ședința Consiliului de Securitate după incidentul respectiv. Condamnăm incursiunea nechipzuită a dronei militare rusești care s-a lovit în spațiul aerian românesc un bloc și a dus la rănire mai multor persoane. Statele Unite își afirmă sprijinul despre care tocmai vorbeam, reprezentantul american subliniind că incidentul de la Galați arată că războiul trebuie să înceteze imediat. Ministrul demis al Apărării Naționale, Radu Miruță, a spus în ședința CSAT de vineri că s-a decis ca România să ceară aliaților NATO sisteme antidronă, deoarece prin programul SAFE le-am primit abia prin 2028. Reacția vine după ce drona s-a prăbușit peste blocul de la Galați. Citez, venind la MAPN și observând munca colegilor începută pe proiecte antidronă, dar neavând suficiente capabilități de luptă, am transmis NATO o listă de capabilități de care armata română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva lor. O listă concretă cu menționarea cadrului în care acestea să fie introduse în operațiunile militare române. Pe 6 februarie 2026 au fost aprobate, s-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele cerute să intre
intre în capabilitățile francului estic cu prezență pe teritoriul național. La nivel NATO, după ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele aprobate. Până în prezent nu s-a întâmplat acest lucru, a mai spus stimatul domn ministru demis de la apărare, domnul Radu Miruță. Este foarte interesant că, nu știu, măcar în ceasul cu numărul 25 s-a început să se vorbească sau a început să se vorbească pe la Ministerul Apărării de capabilități de luptă antidronă. Dacă vă aduceți aminte, prin programul SAFE, SAFE, cum îi spun alții, o grămadă de bani se duc pentru achiziționarea de mașini blindate de infanterie. Eu am spus poftim când am auzit acest lucru. Ce reprezintă o blindată de infanterie în fața unei drone? Nimic. Un firicel de nisip în deșert. Cam asta. Vor fi achiziționate un număr mare de astfel de blindate pentru infanterie. Când ne uităm, cum spuneam, în țara vecină și în Orientul Mijlociu, războiul nu se mai duce cu țapina, cu furca, cu tot ce mai e acolo. Războiul este modern. Drone, rachete ultraperformante, sisteme antidrone, radare pentru interceptare și așa mai departe. Blindate de infanterie. Mi-aduc aminte de acele taburi care se fabricau la noi în țară. Vă aduceți aminte de ele? Taburi. Erau în dotare armatei române. Erau fabricate aici, la noi în țară, cu motoare produse unde? La Steagul Roșu Brașov. Fiecare tab era dotat cu două motoare cu care erau echipate și camioanele bucegi, motoare care pe standuri de probă erau împerecheate, pentru că tabul avea două motoare și două punți motrice. Deci motoarele erau împerecheate la capitolul accelerație, putere și așa mai departe. Se puneau doi gemeni pe un astfel de tab și făceau față. Acum importăm blindate pentru infanterie. Importăm, dacă asta trebuie. Eu nu sunt eu în măsură să decid care este echipamentul militar de care are nevoie România. Dar mă uit și eu așa, pe aici, pe acolo, și îmi dau și eu cu părerea, ca un nepriceput în ale apărării naționale. Aveam fabrici de muniție. La noi în țară se făcea ceva pe la Zărnești, se făcea ceva pe la Uzina 2. Aveam o fabrică prin București care producea și armament. Hidromecanica, dacă vă aduceți aminte, făcea niște transmisii speciale pentru tancuri, care erau instalate pe cine știe ce mașinării din astea grele, din oțel, de mare tonaj. Deci aveam și noi o astfel de industrie, de apărare. Acum parcă am înțeles că se va înființa la noi în țară o fabrică pentru producție de muniție de tip NATO. Mă rog, să o vedem și pe asta în cele din urmă. Dar deocamdată eu cred că dacă, Doamne ferește, era bine dacă nu se întâmpla, dacă drona aceea rusească nu cădea la Galați, așteptam până în 2028-2038, până ori veni acele capabilități de luptă antidronă. Când s-a alcătuit acel program de înarmare prin SAFE, SAFE, cum îi spun unii, nu am luat în calcul oare noi, ministerul, n-am luat în calcul modul în care a evoluat armamentul, tehnica de luptă, modul în care se desfășoară un război. Am rămas ancorați în blindat de infanterie? Nu știu, zic și eu. Poate ne trebuie. Habar n-am. Domnul Miruță știe mai bine acest lucru. Oricum, ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, i-a provocat pe ruși să vină să verifice seria componentelor dronei care s-a prăbușit la Galați, în condițiile în care, dinspre Federația Rusă, persistă narativul potrivit căruia aceasta nu le-ar aparține. Fără niciun dubiu, spunea domnul Miruță, având în vedere rezultatul expertizei care tocmai s-a încheiat, această dronă este de fabricație rusească. Dacă există voci în Federația Rusă care și după această dată încearcă să spună că nu este al lor, eu îi invit să vină să-și ia seria componentelor și să găsească fabrica în care a fost produsă această dronă în Rusia. Cât timp este o dronă cu încărcătură explosivă, este responsabilitatea celor care o lansează și cred eu, domnule Miruță, că asta este alt aspect al problemei, să se ocupe de traiectoria ei, astfel încât să nu intri în spațiul aerian, unde, conform tratatelor internaționale, este interzis a intra, a declarat domnul Miruță. Eu nu știu, acum stau și mă gândesc. Folosesc și
ucrainenii o grămadă de drone fabricate cine știe pe unde, prin Turcia, prin Israel sau cine știe. Poți să condamn Turcia pentru că o dronă cu o serie de șasiu te duce cu gândul că a fost fabricată acolo și a căzut, eu știu, undeva unde nu trebuie? Întreb, nu știu, nu mă pricep. Ministrul a precizat că drona a transportat 30 de kilograme de trinitrotoluen, încărcătură care a explodat la impact, și a insistat asupra responsabilității Federației Ruse. Nu există, spunea el, scuză din partea Federației Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă cu cantitatea respectivă de trinitrotoluen, substanță explozivă, a venit într-un spațiu aerian. El nu a confirmat dacă drona a fost sau nu direcționată intenționat către România, după ce președintele Nicușor Dan susținuse că aceasta ar fi fost deviată de apărarea ucrainiană și astfel a pătruns în spațiu aerian românesc. Și iată că datele problemei, potrivit declarației președintelui, sunt cu totul și cu totul altele. Mai spunea domnul Miruță că nu a putut fi interceptată drona pentru că nu poți să tragi spre un strat cu care nu te afli în război, pentru că ar fi trecut, evident, muniția trasă în statul vecin și nu pot, a zburat și mai jos, domnule, drona aia, o nesimțită. Și nu puteai să tragi de jos în sus cu avionul, că n-aveai cum să tragi. Oricum, atât de bine, eu m-am simțit în pericol, nouă ni se spune de francul estic în stânga, flancul estic în dreapta, dar deocamdată, văd că acele capabilități antidronă, ca să ne, eu știu, să, au mai fost alerte, vă aduceți aminte, au mai căzut drone, fragmente de drone în zona apropiată conflictului din Ucraina. Dar este foarte, foarte interesant ceea ce se întâmplă. Spun eu, era extraordinar de bine ca războiul din Ucraina să nu se desfășoare, era foarte bine ca acea dronă să n-ajungă pe la Galați. Dar cred că au deschis, eu știu, prezența dronei la Galați a deschis anumiți ochi. Nu poți să tragi cu un blindat de infanterie spre drone, așa cred eu, nu știu. Sau poate se poate și asta și nu mă pricep, cine știe. Se spune că începe o săptămână de foc cu proteste și blocaje în instituțiile statului din cauza noii legi a salarizării. Grefierii din instanțe și parchete își vor suspenda activitatea în această săptămână timp de câteva ore în fiecare zi, în timp ce 20.000 de medici și asistenți vor protesta în fața guvernului. În vămi, trezorierii și ANAF se anunță acolo, în vămi, trezorerii și ANAF se anunță proteste spontane, iar profesorii amenință cu blocarea examenelor naționale. Ministrul interimar al muncii susține că proiectul legii salarizării va fi modificat pe alocuri după ce va fi modificat, adică cum? Din nou trecem la modificări pe modificări după ce salariile aleșilor noștri cresc în medie cu 2.500-4.000 de lei? Se discută cu cei de la Bruxelles, ne dați voie să înghețăm salariile aleșilor? Adică cum, domnule ministru? Pentru că nu veți reuși să mă convingeți că tot ceea ce se întâmplă acolo este ok. Domnul ministru a mai și spus că legea nu a făcut-o el sau ministerul actual, a făcut-o cei care au fost înainte. Și atunci, domnule ministru, dacă ați mirosit când această lege ceva nu este în regulă și creează inechități, de ce a ajuns în spațiu public gata să fie promulgată și să-și facă și efectul? De ce nu ați verificat și ați spus, domnule, suntem nepricepuți? Nu avem o lege care este capabilă să facă dreptate. Nu scoatem la iveală o astfel de lege pentru a nu pierde 700 și nu știu câte milioane de euro bani cu care s-ar construi vreo nu știu câți kilometri de autostradă în Lașes. Rămânem, domnule, fără bucata aia de autostradă, dar nu creăm inechități în rândul celor ce muncesc pe plaiuri mioritice, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea. Spuneți-le celor de la Bruxelles, încă nu ne pricepem. Ne vom da silința și în momentul în care vom fi în măsură, vă prezentăm o lege care să fie lege, domnule, și nu tocmeală, să mai modificăm ceea ce este de modificat. Sunt foarte curioasă dacă domnul Bolojan își poate asuma blocarea sistemului sanitar din țara noastră, a spus o femeie. Aproximativ 20.000 de medici, asistenți și angajați din sănătate vor protesta mâine în fața guvernului. Sindicatul începe pașii pentru a porni greva generală în spitale după ce noua lege a salarizării a reduce veniturile unei asistente medicale cu 1.500 de lei și din nou punctez pentru că mă râcâie acest lucru, dar noua lege va crește veniturile parlamentarilor
salariilor cu 2500 până la 4000 de lei, a unei firmiere cu 1200 de lei și mă râcâie gândul că această lege a salarizării va crește veniturile aleșilor noi. Bă, fraților, dar până când? În timp ce un medic de la ATI ar pierde chiar 2000 de lei pe lună. Ei, mai punem 500 și dăm la un parlamentar, este? Guvernul promite însă că va compensa sumele până în 2031. Haideți să fim serioși. Nu ne garantează nimeni că aceste măsuri compensatorii vor fi păstrate pe un termen de 5 ani de zile. O infirmieră va merge acasă cu un salariu net de 3.000 de lei, o asistentă cu 4.000 de lei. Acum eu întreb dacă a noastră clasă politică, dacă li se pare moral ca dumnealor să-și mărească prin noua lege a salarizării veniturile cu 2.500-3.500 de lei și aceste categorii de lucrători care lucrează și duc greul, să aibă pierderi și scăderi, spune Alexandru Giulea, vicepreședinte Sanitas București. Scăderi între 1.000 și 3.000 de lei brut vor avea și grefierii, care sunt pregătiți să blocheze sistemul de justiție ca formă de protest. În perioada 25 iunie, toate instanțele vor avea programul parțial. Stimați ascultători, dragii mei, poate cineva îmi explică și mie, nu înțeleg cum o lege poate crea efecte și nemulțumiri etapizat. Astăzi ies profesorii, peste o săptămână legea afectează grefierii, peste vreo 10 zile afectează personalul medical. Nu înțeleg cum, dacă este o lege care afectează brusc, culmea și dintr-o dată, ca să citez un contemporan în viață, pe toată lumea. De ce apar reacțiile așa? Întreb, nu știu, probabil nu toate sectoarele de activitate sunt afectate în același mod. Spuneam, sute de sindicaliști din domeniul sănătății protestează joi între orele 11 și 13 în fața Ministerului Muncii. Stimați medici, asistenți, ambulanțieri și tot ce ține de domeniul sanitar, țineți cont că mergeți acolo la Ministerul Muncii și avem un ministru interimar. Și atât. Ce decizie poate să ia un ministru interimar? Protestați. Da, veți protesta, dar care este posibil rezultat al protestului dumneavoastră? Avem un guvern care nu este în stare să ia decizii majore. Avem interimari pe la toate ministerele. Este greu. Reprezentanții angajaților din sistemul medical amenință inclusiv cu declanșarea grevei generale. Vai de noi, atenție, să vă dea bunul Dumnezeu sănătate, vă spun tuturor, pentru că vor fi probabil probleme în sistemul de sănătate. Trezoreria, București, ANAF, sectoare 3 și 6 și Buftea, totodată angajații de prin vămi amenință cu greva din cauza proiectului Noi Legi Minunate. La Ministerul Muncii au loc negocieri cu sindicatele cu privire la proiectul de lege al salarizării unitare, lucru care trebuia făcut, dacă am reținut eu, acum câțiva ani de când începuse să miroase a noi legea salarizării pe care au adus-o la cunoștința tuturor și sunt pe cale să o pună în aplicare așa, pe ultima sută de metri, noaptea, nu spun ca cine sau ca ce. La discuții la minister a participat și ministrul educației.

Titor înseamnă slujitor, nu înseamnă conducător, dragii mei. Ați jurat cu mâna pe Biblie, spunând, jur să slujesc statul român. Faceți asta. Nu vă comportați altfel decât ar trebui să vă comportați, ca și slujitori ai poporului român, a țărișoarei noastre. Toți vorbiți despre România. Da, România este o țară cu munți, cu ape, cu văi, cu câmpii, cu păduri, cu minerale, cu tot ce vreți, cu niște decoruri extraordinare. Și țineți cont în același timp că România este locuită de români, de cetățeni, despre care uitați cam de multe ori și vorbiți de România ca și cum ar fi ceva așa la superlativ, de un obiect. Nu, România este locuită de români și românii v-au trimis în Parlament pentru a-i sluji, nu pentru a le înrăutăți nivelul de trai. Vorbeam de economie. Care economie? De unde? Se mai aude pe aici pe acolo despre o economie care ar trebui să ce? Ar trebui să existe în primul rând. Să nu mai exportăm materiile prime, să le producem, să avem și noi produse finite cu care să putem ieși pe piață. Să avem și noi locuri de muncă într-o economie românească, astfel încât bugetul să nu mai fie nevoit să fie cârpit cu tăieri de taxe, cu creșteri de TVA și așa mai departe. Ei, sunt probleme multe. Ei, până una alta, se spune potrivit surselor politice că președintele Nicușor Dan îl ia în calcul pe Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru proiectul de aderare la OCDE, și pe diplomatul Mihnea Motoc pentru funcțiile de ministru ale Afacerilor Externe, respectiv la apărare națională. Ei, să știți că deja, vedeți, oamenii își desfășoară activitatea în niște domenii care au legătură cu ministerele despre care vorbește președintele. Acum să vedem care va fi și decizia și în ce măsură oamenii potriviți, și punctez asta, vor ajunge în locurile potrivite. Se mai tot zvonește că s-ar putea ca astăzi domnul președinte să-l anunțe pe domnul Tomac ca posibil viitor premier. Nu o faceți, domnule președinte, vă rog eu insistent, sau transmiteți informația. Nu o faceți dacă aveți cea mai mică îndoială că un guvern condus de Tomac nu poate să-și desfășoare activitatea pentru că nu va fi susținut politic. Și peste, eu știu, două săptămâni, trei, o lună, o să ajungem în aceeași situație în care printr-o moțiune de cenzură sau cine știe prin ce, guvernul va fi demis și din nou ne vom bălăcări în mocirla în care suntem, cu un guvern care nu poate să ia decizii majore, când economia românească nu duduie pentru că aproape nu există, când agricultorii români urlă după ajutor, când, nu știu, chiar apropo de agricultura din România, mă gândeam la un moment dat, că nu este, domnule, competitivă cu agricultura de prin alte părți. Sunt în continuare magazinele Doldora de produse din Italia, Turcia, Grecia, Spania sau de unde vreți. Stau și mă întreb, am vrut și eu un ardei iute. Turcia, niciun ardei iute românesc nu am găsit. Nu știu dacă cei de prin piață, de pe la cei care vând, nu spun producători, sunt de origine românească. Stau și m-am întrebat așa, băi, s-ar putea ca turcii să dească ardei cu rădăcina în sus? Nu bagă în pământ? Pământ au și ei, pământ avem și noi. Dar eu cred că plantează ardei cu rădăcina în sus. De au producție atât de mare și apar atât de repede pe piață. Așa cred eu. Săracii ai noștri îl plantează clasic cu rădăcina în pământ. Pământ au și turcii, și spanioli, și italienii, și austrieci, și toți. Pământ avem și noi. Numai că sunt niște diferențe enorme. Și că vrem și noi să mâncăm sănătos. Nu, vânăm oferte. Și când intrăm într-un magazin, fugim ca besmeticii după ceea ce este mai ieftin. Pentru că nu ne mai permitem să mâncăm ba una, ba alta, ba una, ba alta. Ziceam și eu. Oricum, Eugen Tomac ar putea fi desemnat astăzi în funcția de premier sau mâine, cred că astăzi. Vorbeam puțin mai devreme și de cine ar putea să ocupe portofoliile la ministerele cheie.
Se pare că domnul Tomac ar fi susținut de o majoritate parlamentară formată din PSD-UDMR, grupul minorităților naționale, parlamentari independenți și anumite grupări din PNL și USR, spun surse politice. Și am mai găsit eu așa din treacă, nu știu pe unde, că ar putea fi, domnule, ar putea avea loc un armistițiu între PSD

Și PNL se pune întrebarea asta, se aude, bate așa un zvon, dar nu faci fum până nu iese foc. Nu faci foc până nu iese fum. Sau cum e? Da, nu iese fum până nu fac. Mă rog, n-are importanță zicala. PSD și PNL ar putea încheia un armistițiu pentru depășirea crizei politice pe care o traversează România. Împăcarea ar facilita instalarea unui guvern de un tehnocrat, iar ulterior, după 8-9 luni, s-ar putea ajunge tot la executiv politic. Scenariu, vehiculat pe surse politice, acesta al împăcării, ar asigura mult dorita stabilitate la Palatul Victoria și ar oferi timp suplimentar pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul executiv. Și uite așa, dacă s-ar întâmpla acest lucru, părinții care au copii mici vor avea posibilitatea să pună pe masa copiilor și ceva stabilitate politică pe lângă ce mai pun acolo. Este 8:40, cred că ajunge. V-am umplut capul cu tot felul de prostii, păreri, opinii, declarații. Mă rog, 8:41, 7 note muzicale vor fi capabile să vă scoată din minte, să uitați tot ceea ce v-am spus până la această oră. Priviți în față, viața este frumoasă. Mamă, ce valori a făcut această piesă când a apărut și s-a făcut auzită pentru prima oară pe la posturile de radio. Vă aduceți aminte de Morandi? Iată-l în această dimineață cu celebra piesă Bejou la la.

Morandi a fost la Super Matinal, 8:45. Moment poetic. Suspinele de altă dată de Mihai Beniuc. Ne-am mugurit iubirea în noi iubiri, precum sămânța în parc de trandafiri. Ni dragostea mai multă, mai bogată, mai plină de lumină ca altă dată. Pe unde a fost de mult o supărare, au înflorit zambilele în cărare și în locul unei șterse cicatrice își are cuibul caldo pitulice. Suspinele de altă dată cântă, zdrobirea sufletească se avântă, schimbată în ciocârlie și scânteie și lacrimile vechi sunt curcubeie. Ne doare, ne izbânda, ca o rană și nu ne obosește nicio goană de a căuta un leac, o mângâiere, de a aștepta cu minte și în tăcere. Nu ne lăsară anii triști și goi, ca toamna rece pomii fără foi, ci timpul, sărutându-ne pe frunte, ne-a dat lumina culmilor cărunte. Mă rog, de Mihai Beniuc. Mă rog la floarea de cireș, mă rog la frunza de măceș, mă rog la spicul grâului, mă rog la unda râului. Dă-i omului tot ce-i frumos, dă-i gânguritul cel duios al porumbeilor pe ram, dă-i boare de parfum prin geam, dă-i dorul de a umbla prin munți, cu zori și cu zăpezi pe frunți, cu flori pe cărărui, pe stângi, cu vulturi peste râpe adânci. Dă-i pâine albă lângă vin și peste case cer senin, și frate bun și bun vecin, și somnul noaptea fără chin. Dă-i chipul din izvor curat în care și-a stâmpărat și setea și obrazul cald în drumul lui către înalt. Mă rog, la toate câte sunt, să fie bine pe pământ.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343 3057.
2: Este ora 8:51 de minute. Horoscop valabil astăzi, 2 iunie 2026. Berbec. Berbecii reușesc să aibă o zi în care pot explora în voie, așa cum își doresc, cu adevărat, dar eficient. Din punct de vedere al oportunităților, este important să le vezi în funcție de nevoile pe care le ai în acel moment. Taur. Taurii sunt cunoscuți pentru faptul că vor să-și arate bunăvoința cu cei din jur. În relații pentru tine este foarte importantă transparența și puterea pe care le poți oferi. Gemenii reușesc în carieră cel mai bine atunci când nu sunt distrași de alte situații din exterior. Din punct de vedere al sănătății, este foarte important să nu renunți la exercițiile fizice făcute constant. Rac. Racii caută să fie diplomați și corecți în fiecare interacțiune pe care o au cu cei din jur. În relații, gesturile de atenție valorează mai mult decât cuvintele spuse din cărți. Leu. Lei, se pare că sunt implicați în tot mai multe proiecte și caută să se afle întotdeauna într-o competiție. Astrele le sugerează să fie atenți asupra anumitor dureri fizice în partea inferioară a corpului. Fecioare. Fecioarele caută să aibă o gândire pozitivă atunci când vine vorba de relațiile pe termen lung. Din punct de vedere financiar, ești într-un loc sigur, așa că nu trebuie să-ți fie teamă că vei călca strâmb. Balanță. Balanțele sunt sfătuite să rămână calme în fața provocărilor, mai ales atunci când vine vorba de discuții în contradictoriu. Este foarte important să rămâi constant în dorințe, atât la locul de muncă, dar și acasă, în familie sau cu prietenii. Scorpion. Scorpionii sunt motivați și inspirați de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Dacă vrei să-ți petreci o zi atât de importantă cu oamenii din jurul tău pe care îi îndrăgești, asigură-te că într-o abordare inteligentă ești acolo. Săgetător. Săgetătorii își doresc să finalizeze anumite proiecte la locul de muncă, dar le este greu să înceapă. Sănătatea rămâne pe primul loc, iar exercițiile fizice un punct pe lista zilnică peste care nu poți sări chiar așa ușor. Capricorn. Capricorn învață pe propria piele ce este acea disciplină de fier, dar și răbdarea. În relații, rezolvarea situațiilor mai puțin plăcute este o adevărată provocare pe care o trăiesc împreună cu partenerul. Vărsător. Vărsătorii sunt încurajați să ia parte la programe de inovație și să vadă dincolo de propria lor situație pe care o blamează de cele mai multe ori. Odată ce ușa gândurilor se va deschide spre o balanță frumoasă și clară, nimic nu-ți mai stă în drum. Și pești. Peștii aduc momente pozitive din familie la locul de muncă, iar asta îi face să fie din ce în ce mai fericiți din punct de vedere financiar, să caute soluții la probleme ceva mai vechi. Așa va decurge horoscopul sau va decurge ziua de astăzi din punctul de vedere al astrelor, indiferent ce v-au spus. Vă doresc o zi excelentă, o săptămână la fel. Celor ce se simt cu musca pe căciulă, un gând bun sau la mulți ani și un dar muzical. Aș da orice pentru iubirea ta.

0: Raul și Zorica Savu au fost la Super Matinal. Mesaje pun pe final de oră, am câteva zeci de secunde la dispoziție. Bună dimineața, Alexandra Pascaliu, mulțumesc, mulțumesc din suflet, o zi excelentă. Salutare, Gheorghe Bulboacă, o zi de marți cu sănătate și noroc în toate. Piroșca, Columban, ne salută și în această dimineață. Bună dimineața! Din echipa Piroșcăi există, sau în echipa Piroșcăi există o stimată doamnă, o ospătăriță, Denisa Birtea, Birtea. Împlinește o frumoasă vârstă, cred că este domnișoara Denisa Birtea, o frumoasă vârstă, 23 de ani. Colegii urează un sincer și călduros la mulți ani. Colegii dintr-o bucătărie undeva, de la un local de la Poalele Tâmpei, gânduri bune și adevărat că s-a înălțat. Bună dimineața, salutare Liviu, hey, ce să-i faci, ce mai întâmplă? Găbița Voroneanu, te salut, bună dimineața, superb, mulțumesc pentru ceea ce văd și pentru gândul bun. O salut și pe lăcrămioara Lolita, o zi cu frumos în suflet să ai și tu. Bună dimineața, îi spun Suzanei Boroș, Niculinei Barbu, Anda Aurelia Dobrin, bună dimineața matinalilor, Doamne ajută, oameni minunați, și eu te și vă salut. Diana Călbează, bună dimineața, salutare și un gând bun se îndreaptă și spre Nelu Bolocan din Sărmaș Arghita. Te salut, Nelu, cu drag și cu același respect. O salut pe Emilia Hongu, pe Violeta Bordeu și pe Marin. O zi superbă, mulțumesc pentru faptul că v-ați gândit și la mine. O salut pe Cristina Grigore și închei salutându-l pe Mihăiță Tarcizu din Săcele. O dimineață deosebită. Nu întâmplător, ascultați Super FM, este ora 9.
1: Super Matinal. 179 de minute în plus. Când spui Super Matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

și 5 minute parcurgem o dimineață de marți superbă, deosebit de frumoasă, pentru simplu fapt că suntem și avem toate motivele să mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest lucru. O zi de marți cu data 2 iunie 2026. Bună să vă fie inimioara, cu toată plăcerea și cu tot respectul vă salut al dumneavoastră, Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor. O zi excelentă pentru toată lumea. Orice informație de interes vă va ajunge la urechi în cel mai scurt timp posibil. Mulțumesc pentru răbdarea cu care ascultați Super Matinalul de astăzi. Un gând bun am în mod special pentru cei ce se simt cu musca pe căciulă. Un gând bun și evident un sincer și călduros la mulți ani, Argus.

Este ora 9 și 10 minute, varianta de maximă pentru emisiunea de astăzi sună așa: să avem grijă cui oferim un loc în sufletul nostru, unii intră doar să șteargă picioarele, orice asemănare cu realitatea o fi pur întâmplătoare. Peste câteva minute revin cu o prognoză meteo, cu o bătaie ceva mai lungă. Mugurel Grama!

Este ora 9 și 12 minute, minunată creionare a satului românesc pe note muzicale, Mugurel Grama. 9 și 12 minute, bună dimineața! Ziua de astăzi este cea mai rece din punct de vedere termic, din intervalul pe care l-am în observație, până pe data de 11 iunie. Astăzi știm cum va fi vremea, ploaie, cer mai mult acoperit, 17 grade maxima. Ziua de mâine se încălzește, dar substanțial, vor fi 23 de grade la prânz, șansele de precipitații se mențin, cer variabil mai mult acoperit, joi aceeași temperatură 23, același aspect al vremii, apar descărcările electrice în peisaj, vor fi tot 23 de grade, nocturna în cele două nopți se va opri la 12 grade Celsius. Vineri va fi cea mai caldă zi din această perioadă pe care o am în vizor, vor fi 24 de grade la prânz, 12 grade nocturnă, instabilitate accentuată, ploile se pot transforma în furtuni de scurtă durată. Sâmbătă vor fi 22 de grade la prânz, 13 grade nocturnă, în partea a doua zilei cu siguranță vor fi câteva averse însoțite și de descărcări electrice, va ploua și duminică, se și răcește. Vor fi 20 de grade la prânz, 12 grade nocturnă. Începutul săptămânii viitoare va fi mai răcoros. Luni 19, marți 18, miercuri 19 grade Celsius la prânz. Instabilitate atmosferică ridicată, averse de ploaie, în special dimineața miercuri. Dar luni și marți, cam pe întreg parcursul zilei, ne va sâcâie așa un pic ploaia. Ziua de joi aduce o încălzire din nou. O ploaie scurtă e posibil să-și facă simțită prezența. Cer variabil 21 de grade la prânz, iar nocturna se va opri pe la 12 grade, desigur, toate Celsius. Este 9 și 14 minute. Inima mea iubește. Ce frumos sună!

Este ora 9 și 18 minute, se spune că peste 2/3 dintre români susțin că principala lor temere pentru următorul an este creșterea costului vieții, ceea ce îi determină să reducă cheltuielile, dar să și caute soluții pentru a evita riscurile și a-și pot proteja stabilitatea financiară. Arată un sondaj de opinie realizat pe un eșantion 1.006 angajați la nivel național. Cărui fapt se datorează că numărul acesta este atât de mare? Onor aleși noștri. Mulțumim din inimă partidelor, celor pe care i-am trimis prin Parlament. Pe lângă costuri, aproape 42% se tem și de riscul unei crize economice generale, iar 40% sunt îngrijorați de eventualele cheltuieli neprevăzute majore cu care s-ar putea confrunta în acest an, precum probleme de sănătate sau reparațiile urgente, semn că presiunea financiară și nevoia de siguranță domină tot mai mult deciziile de zi cu zi. Asistăm la o schimbare tot mai vizibilă în atitudinea românilor, astfel criterii precum stabilitate, utilitate și capacitatea de a face față unor situații neprevăzute cântăresc mai mult decât anul trecut. Dar rețineri, vorbesc de stabilitatea în familie, nu de stabilitatea politică de care ni s-a acrit atât de multă stabilitate politică am pomenit și am așteptat. Într-un climat economic marcat de volatilitate, oamenii caută soluții care le oferă mai multă claritate, adaptabilitate și echilibru în administrarea finanțelor. Odată cu scăderea consumului, știm și noi, știu și specialiștii ce se întâmplă. Se repară nenorocita de gaură de la buget? Nu! A funcționat pachetul numărul 1 din prima și am ajuns unde am ajuns, niște vânători de oferte și de reduceri în cele din urmă. La capitolul cheltuieli neprevăzute cu sănătatea, bunul Dumnezeu să vă ajute să fiți sănătoși, pentru că și în sistemul sanitar sunt o grămadă de probleme. Vorbeam și despre protestele care se anunță din partea personalului medical.

Este ora 9 și 20 de minute. O să pun o etichetă pe Eminescu. Marele proroc Mihai Eminescu spunea: munții noștri aur poartă, noi continuați dumneavoastră.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Aș întoarce timpul ca atunci să fie.
1: Super FM.
2: 9 și 29 de minute, 14 grade Celsius indică termometrul la această oră la Brașov, în ambele capete ale străzii Sforii și doar într-un singur capăt pe Castelului. Vântul suflă cu 9 km pe oră din vest, la rafal atinge 18, determinând o valoare resimțită de 11 grade Celsius. Instabilitatea atmosferică se menține până spre ora 10-11, chiar sunt posibile și descărcări electrice. Cerul devine ușor variabil în intervalul 12-16. Maxima termică a zilei va fi atinsă la ora 17-17 grade Celsius, preț de vreo 2 ore. Scade ușor spre seară la ora 21 pe fondul unui cer variabil, vor fi 14 grade Celsius. Nocturna se va opri undeva la 10, iar următoarele 2 minute sunt rezervate știrilor. Ascultați!
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Consiliul Județean Brașov închide Centrul pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus. Mii de femei cu cancer la sân ar putea evita chimioterapia datorită unui test genetic și tarifele de referință pentru asigurările RCA au crescut cu peste 12%. Consiliul Județean Brașov a aprobat închiderea definitivă a Centrului pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus, decizia urmând să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Măsura este dictată de retrocedarea în instanța a clădirii în care funcționa unitatea. Cei 15 beneficiari adulți aflați acum în centru vor fi reintegrați în familii sau transferați în alte unități speciale, în timp ce angajații vor fi redistribuiți în cadrul complexului social din Săcele. Speranțe uriașe pentru mii de paciente. Un studiu internațional de amploare arată că multe femei diagnosticate cu cancer la sân pot evita complet chimioterapia și efectele sale secundare severe. Cercetătorii au folosit un test genetic inovator numit Prosigna, care analizează biologia tumorii și calculează riscul de recidivă. Astfel, medicii pot decide în siguranță care paciente au nevoie doar de terapie hormonală, salvându-le de la tratamente agresive. Veste proastă pentru șoferi. Tarifele de referință pentru polițele RCA au crescut cu peste 12% în cazul mașinilor deținute de persoane fizice față de finele anului trecut. Autoritatea de supraveghere financiară precizează că aceste tarife au doar un caracter orientativ și nu reprezintă prețuri obligatorii. Cu toate acestea, ele indică evoluția pieței, iar prețul final al asigurării rămâne să fie stabilit de fiecare companie în parte. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
4: Mulți ascultă, puțin recunosc. Super

Este ora 9:35 de minute. Mulțumim colegei Claudia Sănescu pentru ultimele știri de la Super Matinal. Pe final de oră, pun cu drag în undă mesaje. Am mai primit și la numărul de WhatsApp câteva.

continuare, o salut pe Elena Macovei din Codlea, pe Firuța Larion, nume nou pentru emisiunea de dimineață, bună dimineața. Trimit un gând bun și pe spre Gabriel Moldoveanu din Germania. I-a plăcut lui Morandi în această dimineață cu piesa cu pricina. Da, o zi minunată. Gânduri bune din Germania, ți le întorc în zecit. O salut pe Mihaela Ștefănescu. Doamne ajută, deci soarele care lipsește, voi îl aduceți în inimile noastre. Dacă reușim, asta este un lucru bun. Mulțumim mult. Salutare și un gând bun trimit și spre Alinuța. Mulțumesc mult. I-au plăcut câteva momente din cadrul emisiunii. Mulțumesc și eu pentru Frezi, o zi excelentă. Bună dimineața, Mirela, o zi și o săptămână la înălțime. Liviu, te salut. Un gând bun și pentru tine, Liviu din Nădlag. Salutare, Mariana Ivan. Mulțumesc, Marinele Ivan. Mulțumesc Doinei Moldovan pentru ceea ce văd, Frezii, da, de la Marinela pentru mine, mulțumesc din suflet. O salut pe Răpeanu Veronica, pe Aurora din Gimbav, se gândește la aniversați, la toți copiii din întreaga lume. Mulțumesc pentru ultima parte a mesajului, este pentru mine. O zi frumoasă! Bună dimineața, Budașul Daniela, bună dimineața, Floricica, gând la gând cu bucurie și astăzi, o zi de marți cu ore norocoase, bănuiesc că a fost cafeluța la înălțime, cu gustul de rigoare vis-a-vis de condimentele pe care le-am folosit la matinal. Roxana Mariana Popov, te salut, o salut pe Margareta Budeanu și astăzi aceleași rime foarte bine potrivite și versuri, desigur. Are și aniversați ieri și fostele colege și aniversați ziua de naștere, Nicoleta Lapa, pentru Monica Zaboloteanu și pentru Enica Andorco. Astăzi își aniversează Enică, ziua de naștere, și Monica, un sincer și călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și bucurii și, desigur, împliniri alături de cei dragi. Mă alătur și eu ție și ție, Margareta, îți spun o zi excelentă. O salut și pe Sândița Ciubotariu și astăzi mărimoasă, cu gânduri bune la adresa tuturor, la adresa aniversațiilor, a tuturor matinalilor. Mulțumim frumos! Salutare, Mititelu Viorel, Iuliana Kelemen, gânduri bune trimit și spre Marinel Chilariu. Bună dimineața, să aveți cu toții o zi superbă și tu, de asemenea, din partea mea. Alinuțe este adresat gândul bun. Anita Vedner, te salut, a plouat cu dor, ne-a mai dat mâna și am vorbit și despre floarea vieții. I-a plăcut! Mai multe momente din matinalul de astăzi, Simone. O salut pe Elena Sanda, pe Nicu Nicolae, Tina Popovici, de asemenea pe Adi din Azuga, mulțumesc, pe Tina Coșuleț, bună dimineața familiei Kerciu din Atena, Valeriu Onălău, te salut, salutare Alex Dobre, o zi cu tot ceea ce este mai bun să ni se întâmple în vara asta, cu un început așa mai mohorât. Zinica Buleu, te salut, Iulian Șinca, de asemenea, Petre Gal, Alexandra Bălan, Spânul Iulian, Găbița Voroneanu și astăzi îți mulțumesc pentru conținutul mesajului. Da, mulțumesc, Alex Dobre, m-ai făcut să zâmbesc. Liliana Maria Crețescu, te salut. Salutare, Dori Dori, Cici Vizitiu, Iulia Popa, desigur, Gheorghe Bulbacă. La mulți ani sărbătoriților și ție și familiei, Gheorghe, numai bine. Salutare, Holbură, Lica, Edith Secheli, Daniela Lăcrămioara, Avram, Pătruț, Mariana. Parcă totul este pustiu fără voi. Asta este, ce să-i faci? Ne duceți dorul câteva zile, dar dacă compensăm cu cele 5 în care suntem la butoane de regulă, atunci poate există un echilibru. Adriana Ifteni, te salut, o zi iunie cu bucurii. Bună dimineața, Gheorghe Petcu, te salut din Spania, din Burgos, buenos dias, i-a plăcut momentul poetic și să fie pace pe pământ aurorei. Gabi Vlad, te salut și îți plătesc cu aceeași monedă. Salutare, Maria Elena Bârgăoanu, cu respect îi trimit gânduri bune și Ioanei Negoiță din București. O salut pe Fănuța Gherasim în Târgu Ocna, ne ascultă garantat Gabriel Bogoi și familia. O lună plină de împliniri, cu sănătate și vouă. Vasilica Amicu, te salut, de fapt întreaga familie. O salut pe Elena Ciobanu, pe tatu Cătălin, desigur pe Virgil Șerban, Rodica Răuțu. Bună dimineața! Mulțumesc pentru compliment, Rodica. Gânduri bune trimis și spre Erica Auriciuc, bună, nume nou pentru emisiunea de dimineață.

dimineață. Bună dimineața, îi spun și Carlei Maria, Floricicăi, pentru Cătălin și Claudia, pentru aniversarea de astăzi, 19 ani de la căsătorie, casă de piatră, fericire, înțelegere și să însumeze împreună până la 100 de ani. Vă iubim, familie frumoasă! Nicolae, Claudiu, Giteiu, te salut și eu mă opresc. Emisiunea se apropie de final, predau ștafeta colegei Claudia Popa, vă ține companie preț de 3 ore. Evident, urmează și Adi Grecu la butoane pentru ca după amiaza să fie la înălțime. Ne reîntâlnim radiofonic mâine dimineață începând cu ora 7. Să fiți iubiți, sănătoși și pace vouă. Cu respect vă salută Corneli Chim, adică eu, cu un gând bun la adresa tuturor și sper să vă placă măcar o parte dintre piesele pe care le ascultați până spre fix.

Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

Tare, tare frumoase, plăcute și binevenite au fost zilele libere. Mini-vacanța de Rusali, constând într-un weekend prelungit, de care s-au bucurat o mare parte dintre români, cu zile minunate de sărbătoare, a picat cât se poate de bine, marea ne-a primit la ea. Pajiștile au fost pline de petrecăreți la iarbă verde, evenimentele multe, multe organizate și-au ținut deschise porțile și ne-au distrat. A fost soare, a fost vară frumoasă încă de la startul ei, mă rog, cu o grămadă de ploi ca să fie și ele prin decor, să asezoneze începutul de vară. A fost relaxare, a fost distracție și ne-am reîncărcat bateriile. A fost sărbătoare dublă, triplă chiar, ținând cont că sezonul estival a debutat cu minunata zi a copilului, 1 iunie, cu fericire în ochi, frumoși, senini și cu strălucire, însă de acum înapoi la muncă. Salutare și bine v-am regăsit, sunt Claudia Popa și mă aflu cu mare drag lângă voi. Reîntâlnirile sunt dulci și îmi doresc ca această zi de marți cu tentă de luni să fie deosebită. Pentru chef de viață și o stare de spirit bună, bună, dați tare, tare, Super FM. Așadar, vă doresc din toată inima vara pe care am început-o să vă învăluie în parfum de flori și dragoste de viață, să vă încânte sufletul cu soare cald, cu cele mai strălucitoare răsărituri, cele mai calde nopți, cele mai frumoase arome de tei înfloriți, mireasma dulce a cireșelor coapte. Bine ai venit, cireșar, bine ai venit, vară! Să ne bucurăm împreună de ea! Hai, bună dimineața!

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: De la inimă la inimă, de la suflet la suflet, cu mare, mare drag, acest dar muzical de la mine special pentru voi, Denisa și Florin Pește. Am pe telefonul meu o poză cu chipul tău. Rămânând încă un pic în spiritul zilei minunate a sărbătorii copiilor, sunteți poftiți la o conferință online despre rolul poveștilor în dezvoltarea copiilor. Astăzi, 3 iunie 2026. Bibliotecari, cadre didactice, părinți și cei interesați de dezvoltarea emoțională a copiilor sunt invitați la conferința online Starea de bine a copilului începe cu o poveste. Va avea loc, așa cum vă spuneam, astăzi de la ora 12 pe Zoom și este organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului de Centrul de Excelență pentru Copii și Tineret din cadrul Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov. Conferința propune o reflecție asupra modului în care poveștile și lectura pot contribui la echilibrul emoțional al copiilor într-un context social în care nevoia de comunicare, empatie și siguranță afectivă devine tot mai importantă, au explicat organizatorii, reprezentanții Centrului de Excelență pentru Copii și Tineret. Temele abordate vor viza, printre altele, rolul poveștilor terapeutice în dezvoltarea emoțională a copiilor, lectura ca instrument de sprijin emoțional și relațional, biblioteca modernă ca spațiu al stării de bine și al dialogului, alegerea lecturilor potrivite pentru copiii care se confruntă cu anxietăți, frici sau dificultăți emoționale, relația dintre copii, părinți, educatori și bibliotecari prin intermediul lecturii. Invitat special va fi Nicoleta Burlacu, psiholog clinician, psihoterapeut și autor, care va susține o intervenție dedicată universului emoțional al copilului și importanței poveștilor în procesul de dezvoltare afectivă. Alături de aceasta va participa și Niculina Gheorghiță, psiholog, clinician principal, formator, terapeut relațional Imago și autor, colaborator apropiat al comunității bibliotecarilor și cadrelor didactice implicate în proiecte dedicate stării de bine și educației emoționale. Așadar, intrați pe site-ul Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov de la miezul zilei și luați parte la conferința online. Într-o lume tot mai rece și mai dură, mai e nevoie de poveștile copilăriei și de o lectură care să încălzească sufletele și să aducă mai aproape familiile.
1: De viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Adevărul e că au fost acțiuni de toate felurile în weekendul care a trecut și au culminat cu ziua de ieri. Pentru copii, pentru că ei sunt viitorul, ziua de mâine, speranța și lumina noastră. Campania Azi Noi Ajutăm Copiii Să Zâmbească s-a încheiat cu succes. Zeci de copii au primit cadouri înainte de 1 iunie. Cea de-a 10-a campanie, ediția campaniei umanitare Azi Noi Ajutăm Copiii Să Zâmbească s-a încheiat cu succes, aducând bucurie și emoție în viețile a zeci de copii din case de tip familial din județul Brașov înainte de Ziua Copilului. În cadrul acțiunii, reprezentanții asociației au ajuns în 6 case de tip familial din Brașov, Săcele, Râșnov și Zărnești, unde au oferit cadouri pregătite special pentru beneficiari. Pachetele au conținut jocuri, articole sportive, haine, produse de igienă personală, dulciuri, snacks-uri, sucuri, fructe, lactate și produse de panificație. În plus, pentru relaxarea, dar și distracția micuților, unele centre au primit mese de ping-pong, outdoor și seturi de palete menite să le ofere copiilor activități recreative și momente de relaxare. Prin acțiunea noastră ne dorim de fiecare dată să aducem un zâmbet și o rază de speranță pe chipurile și în sufletele copiilor cu care soarta nu a fost prea darnică. Într-o perioadă marcată de dificultăți economice și tot mai multe provocări sociale, gesturile de solidaritate devin cu atât mai importante. Dacă astăzi ajutăm noi și mâine vor ajuta alții, acești micuți vor avea copilăria mai senină, și-au explicat acțiunea organizatorii. Campania Azi Noi Ajutăm Copiii Să Zâmbească a devenit, de-a lungul anilor, una dintre cele mai importante inițiative caritabile dedicate copiilor instituționalizați din județul Brașov, reușind să aducă an de an bucurie și speranță înainte de 1 iunie. Cinste celor care s-au ocupat de așa ceva!
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Hai să aducem muzica ta acolo unde merită, la urechile tuturor. La Super FM ai cea mai mare audiență din zonă și pachete de promovare bine gândite. Așa îți faci formația cunoscută. Difuzări, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Notorietatea e garantată. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
3: Super FM, un radio pentru prieteni și dușmani.

0: piesă nouă-nouță proaspăt lansată, exact pe 1 iunie, de ziua copilului. Vlăduța Lupău, copiii mei! Am primit cu brațele deschise vara, anotimpul soarelui, al vacanțelor și al amintirilor de neuitat. Vara nu înseamnă doar soare și flori, ci și bucuria de a trăi fiecare zi cu inima deschisă, aducând amintiri frumoase care încălzesc sufletul tot anul. Vara este anotimpul care ne amintește să încetinim pasul și să ne bucurăm de frumusețea momentelor simple. Este timpul răsăriturilor care aduc speranță, al serilor petrecute alături de cei dragi și al clipelor care se transformă în amintiri de neuitat. Sub razele calde ale soarelui, parcă întreaga natură prinde viață și ne invită să privim lumea cu mai multă bucurie și recunoștință. Nu vă necăjiți că sunt astăzi nori groși, să sperăm că vara va fi bogată și oricum soarele va veni la datoria lui, nu o să ne uite. Fiecare vară vine cu promisiunea unor noi începuturi, a unor experiențe frumoase și a unor zile pline de lumină. Este sezonul în care florile își etalează splendoarea, iar sufletul găsește mai ușor motive să zâmbească și să viseze. Să profităm de fiecare zi, de fiecare întâlnire și de fiecare clipă de liniște pe care noul anotimp instalat în calendare ni le oferă. Fie ca vara aceasta să vă aducă sănătate, pace în suflet, iubire, împliniri și multe motive de fericire. Să fie o perioadă plină de momente speciale, oameni frumoși și amintiri care să vă încălzească inima mult timp de acum înainte. Bine ai venit vară, fie ca lunile care urmează să aducă sănătate, liniște, multe motive de bucurie și momente frumoase petrecute alături de familie și de prieteni. Cireșar să vă aducă în dar cea mai frumoasă lună din calendar. Încă în atmosfera dulce generată de binecuvântările mini-vacanței pe care am savurat-o cu plăcere, pornim prima săptămână estivală cu chef de viață și vă doresc ca toată vara aceasta să vă fie cu finanțe din destul pe carduri sau prin buzunare, ce mai, o vară bogată și îndestulată. Urmează acum la Super FM cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil astăzi, marți, 2 iunie 2026. Un euro este cotat la valoarea de 5 lei și 24 de bani, un dolar este apreciat la 4 lei și 50 de bani, iar un gram de aur costă 658 de lei și 4 bani. Ce ziceți? Facem o incantație ca să fie vara-vară și să devină reală cu vreme adevărată? Haideți să încercăm!
1: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 22 sub avertizare cod galben de furtuni, ploi și vijelii. Astăzi vremea va fi închisă, cu norări accentuate și averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare. Vom avea o maximă termică de 17 grade Celsius. La noapte cerul va fi norat, va mai ploa și vom avea o minimă de 10 grade. Soarele va apune fix la ora 21. Vom avea lumină naturală 15 ore și 29 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 14 grade Celsius, cerul este mohorât, pare că se face noapte, atât de întuneric este, iar ploaia cade necontenit de azi noapte. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Circulația devine mai sigură în cartierul Tractorul. Spitalul Municipal Săcele a finalizat o investiție majoră împotriva infecțiilor nosocomiale și Transalpina s-a redeschis pentru șoferi, dar cu restricții de tonaj și program. Trafic mai sigur în cartierul brașovean Tractorul. Autoritățile au pus în funcțiune noul semafor de la intersecția străzilor 1 decembrie 1918 cu Bronzului. Dispozitivul a fost montat la cererea locuitorilor din zonă, după ce acolo au avut loc mai multe accidente rutiere. Reprezentanții primăriei Brașov spun că măsura va ajuta și șoferii de pe străzile secundare să intre în siguranță pe artera principală. Spitalul Municipal Săcele a finalizat un proiect major de peste 6 milioane de lei finanțat integral prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Unitatea medicală a fost dotată cu două camere izolatoare, echipamente moderne de dezinfecție a aerului, filtre speciale pentru sălile de chirurgie și analizatoare rapide de laborator. Managerul instituției, Emil Mailat, a subliniat că investiția crește masiv siguranța pacienților din zona metropolitană Brașov. Veste bună pentru șoferi, s-a redeschis circulația pe Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Atenție însă, există restricții. Până la 1 iulie puteți traversa cel mai înalt drum din țară doar între orele 9 și 20, iar accesul este permis inclusiv mașinilor de maximum 3 tone și jumătate. În iulie și august, programul se va prelungi de la 7 dimineața la 9 seara. Polițiștii avertizează că, în funcție de vreme, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța șoferilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Formația favorit din Brașov și mare, mare, adevăr, Doamne, cum mai trece vremea, o sârbă înfocată, lungă, lungă, să ne ajungă, să ne aducă energie pozitivă în această zi deocamdată înnorată. Pentru că ieri n-am fost la radio ca să-i felicit așa cum se cuvine pe dragii noștri copilași, eroi zilei, le adresez astăzi câteva cuvinte pornite din inimă. 1 iunie este mai mult decât începutul verii, este ziua în care sărbătorim copilăria, inocența și bucuria sinceră de a descoperi lumea cu ochi curioși. Ziua de 1 iunie a fost o ocazie minunată să ne amintim că cele mai frumoase lucruri din viață nu sunt cele materiale, ci zâmbetele, iubirea, joaca și momentele petrecute alături de cei dragi. Copiii ne învață în fiecare zi să visăm fără limite, să găsim frumusețe în lucrurile simple și să ne bucurăm de fiecare clipă. De aceea, ziua de 1 iunie nu le e dedicată în exclusivitate numai copiilor, celor mici, ci și tuturor celor care păstrează în suflet o parte din magia copilăriei. Nu există nimic mai frumos pe această lume decât zâmbetul copiilor fericiți. De aceea ne rugăm zi și noapte să fie sănătoși și fericiți mereu. În contul zilei de ieri, dar și pentru o viață întreagă, le spunem din inimă la mulți ani tuturor copiilor, să rămâneți mereu curioși, liberi și sinceri, exact așa cum lumea ar trebui să fie. Copilăria e darul care ne învață bucuria simplă, curajul fără calcule și visarea fără limite. Iar noi, cei mari, să învățăm să nu uităm cum e să fii copil. Copilăria este cea mai frumoasă parte a vieții pe care zilnic o purtăm cu noi și unde ne întoarcem de fiecare dată cu plăcere. Copiii sunt ca niște zmeie. Îi vei învăța să zboare, dar nu vor zbura zborul tău. Îi înveți să viseze, dar nu vor visa visul tău. Îi vei învăța să trăiască, dar nu vor trăi viața ta. Copiii, în fiecare zbor, în fiecare vis și în fiecare viață, amprenta învățăturii primite va rămâne pentru totdeauna. Copiii o vor purta. Dragi copii mici sau mari, să aveți parte de împliniri, de întâmplări frumoase, de fericire, de multă iubire și să fiți sănătoși mereu. Să vă păstrați întotdeauna copilăria în suflet, precum lumina soarelui. Să aveți o viață plină de bucurii și zâmbetul să nu vă dispară nici când de pe față. La mulți ani copii frumoși, voi sunteți puterea și bucuria noastră. La mulți ani tuturor copiilor, de la cei care abia învață să meargă până la cei care poartă copilăria doar în amintiri. Să nu lăsați ca lumea să nu mai fie vreodată minunată. La mulți ani!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 057. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

0: FM.
1: Cele mai speciale, pline de farmec, sunt la Super FM momentele în care spunem din inimă la mulți ani și în care încercăm să-i aducem bucurie unei persoane aniversate prețioase, arătându-i încă o dată că e iubită până peste poate, iar aniversarea sa e super importantă. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți pune la cale momente pline de farmec pentru aniversații prețioși și dragi. Și am pe cineva la telefon, doamna Tina. Bună ziua! Doamna Tina, bună ziua! Vă salut cu drag!
2: Alo, bună ziua!
1: Sunteți în direct la noi, la Super FM Brașov. V-am sunat cu mare considerație ca să vă felicităm pentru aniversarea dumneavoastră de duminică. Toată echipa noastră vă spune la mulți ani cu sănătate, să aveți prosperitate, să aveți bucurie sufletească și anii cei mai frumoși de acum încolo să urmeze, să vă aveți sufletul împăcat și viitorul plin de împliniri. La mulți ani cu sănătate și cu cei dragi aproape!
2: Mulțumesc din suflet!
1: Cu mare drag! Doamna Tina, la noi la Super FM avem un obicei, felicităm pe sărbătoriți la dorința celor care îi adoră și pentru dumneavoastră a sosit un mesaj cu urări calde. Sunteți curioasă să-l auziți?
2: Da, bineînțeles! Cum
1: haideți să vi-l citesc! Bună ziua, dragă Claudia! Vin cu rugămintea să o sun pe mama noastră care duminică pe 31 mai și-a aniversat ziua de naștere. Aș vrea să-i transmiteți următorul mesaj. Draga noastră, chiar dacă pentru tine este o zi ca toate celelalte, pentru noi este o zi specială, ziua în care Dumnezeu te-a creat pentru noi. Vrem să-ți mulțumim pentru toată grija, iubirea, susținerea și sacrificiile făcute din greu pentru a păstra familia unită. Ești cea mai puternică femeie. Mereu ai luptat cu viața și nu ai renunțat niciodată la visele tale, dar în același timp ți-ai păstrat demnitatea, onoarea și bunătatea, ceea ce te face atât de specială. Te iubim enorm, iar în fiecare zi în care te avem, ne simțim binecuvântați de Dumnezeu. La mulți ani, draga noastră, în buchetul vieții azi ai mai adăugat încă o floare și să-ți dea bunul Dumnezeu să fie cât mai multe flori fără spini, cu petale și mirezme de tot felul. O viață minunată să ai, cu multă dragoste te felicită fiicele tale, Cosmina, Eliza, Adelina, Andreea, iar ca dar muzical te rugăm, Claudița, bucură cu un cântec frumos. E?
2: Nu știu, m-a luat în surprindere, mulțumesc din suflet pentru surpriza creată.
1: Fetele dumneavoastră, Cosmina, Eliza, Adelina, Andreea, s-au gândit să vă arate cât sunteți de prețioasă, să vă reamintească acest lucru și să vă spună mulțumesc, mamă. Doamna Tina, pentru că ați deschis duminică un an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine.
2: Să zic numai bine și să fie pace pe pământ.
1: Să dea Dumnezeu. Doamna Tina, la mulți ani, să fiți întotdeauna înconjurată de cei care vă iubesc, de familia frumoasă și viața să vă fie din ce în ce mai ușoară, presărată cu satisfacții și împliniri. Și să știți că sunteți tare iubită. La mulți ani!
2: Mulțumesc și pare bine că v-am auzit prin intermediul ăsta. Nu mă așteptam și vreau să le zic la fiicele mele că le iubesc drag.
1: Ce frumos! La mulți ani, doamna Tina, să aveți o viață superbă și da, și ele vă iubesc din tot sufletul!

toate și multe felicitări pentru doamna Tina la aniversarea din 31 mai. Doamna Tina, să fiți întotdeauna fericită și înconjurată de cei care vă iubesc. Viața să vă fie din ce în ce mai ușoară și viitorul să vă fie grozav ferit de griji. La mulți ani cu

La mulți ani, doamna Tina, să aveți o viață superbă! Avem sărbătoriți dragi foarte importanți, de bucurat și de felicitat. Le spunem la mulți ani aniversaților de astăzi, din a doua zi din vară, și apoi pleacă multe urări călduroase de bine și spre aniversații din weekendul prelungit. Vă dorim de la Super FM fericire de plină, împliniri nenumărate, satisfacții, tot ce vă propune să vă reușească să aveți bucurie în suflet, armonie în casă, reușite la tot pasul, iar zâmbetul să nu vă lipsească niciodată de pe buze. La mulți ani, cu multă bucurie și cu împliniri! Să fie pentru doamna Rodica Răuțu, la mulți ani pentru aniversarea minunată de pe 31 mai! Fericire, doamna Rodica Răuțu, vă dorim sănătate, prosperitate, o viață grozavă! Pentru doamna Victorița Ghizdăreanu, pentru tanti Tori, la mulți ani pentru aniversarea de pe 1 iunie, o pupă cu mare drag prietena din totdeauna Rodica, dar și întreaga familie. Tanti Tori, la mulți ani, să fiți tare fericită, să aveți o viață nemaipomenită. Așadar, pentru doamna Victorița Ghizdăreanu, la mulți ani! Pentru domnul Mihai Barbu din Clejani, la mulți ani! Astăzi este zi mare, acolo în Clejani este ziua domnului Mihai. Astăzi este despre dumneavoastră, să aveți o viață încărcată de împliniri. Știm că iubit sunteți foarte tare, să aveți satisfacții la tot pasul și un viitor nemaipomenit. La mulți ani pentru domnul Dorel, tatăl Danei și a lui Adi din Azuga, fericire, sănătate, prosperitate și o viață superbă. Și pentru nepotul doamnei Maria Mia, la mulți ani cu drag! Astăzi este despre tine, Tudor, la mulți ani special ca și tine. La mulți ani, Cireșel, astăzi este despre tine, prâzlea nostru. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, și un tort superb format din ciocolate și un portativ cu note muzicale în formă de bobocei de trandafir. Firoz. La mulți ani, Tudor, să ai o viață superbă, să ai multe împliniri și un viitor nemaipomenit. La mulți ani frumos și sănătoși pentru Andrei Ionuț, cel mai bun hair stylist din Brașov. Îi doresc tot binele din lume și toate visele să îi se îndeplinească. Îi doresc noroc, sănătate, bucurie, fericire și tot ce-și dorește, și mult succes și, dacă se poate, o melodie cu la mulți ani. Mulțumesc frumos, Claudița Pupici, dulci din partea mea. La mulți ani, multă sănătate și dorințe împlinite, șampanie. Ester Chierciu, la mulți ani pentru domnul Ionuț Andrei, un apreciat hairstylist din Brașov. Îi dorim multe reușite pe toate planurile, fericire și multe împliniri. Bun venit, Claudița, salutare prieteni dragi, un weekend de vis vă dorește Adi din Azuga. Claudița, vreau să fac și eu o dedicație specială pentru finuța noastră, Iasmina Maria. Sâmbătă am încreștinat-o, iar noi, nașii, îi dorim multă sănătate și bogăție. Adi din Azuga, Petronela, ce frumos ați fost nași. Sper că a fost Iasmina Maria cu mințică și a avut o petrecere de vis foarte, foarte frumoasă. Îi dorim ca drumul în viață să-i fie încărcat de satisfacții. La mulți ani, Iasmina Maria! Ai depășit prima petrecere importantă din viața ta, de acum încolo drumul să-ți fie ascendent. Claudița, cu ocazia aniversării a 19 ani de căsătorie, vă dorim să aveți parte de mulți, mulți ani fericiți împreună și casă de piatră. Un călduros la mulți ani fericiți, cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia, și o postare aniversară spectaculoasă, personalizată. Mulțumesc mult de tot, vă pupăm, vă mulțumim, dragii noștri, doamna Emilia. Emilia și Mihai, oare ce făceați în urmă cu 19 ani? Inimă lângă inimă, mână de mână, ați plecat pe un drum. Tu frumoasă, Claudița, și chipeșul Cătălin Strătilă, și după 19 ani de iubire și înțelegere, astăzi însumați și aniversați nunta de Aquamarine.
ce simbolizează calmul, claritatea emoțională și echilibrul la care a ajuns relația voastră matură, asemănătoare unui ocean liniștit. Eu vă doresc casă de piatră, înțelegere, fericire, iubire și să însumați 119 ani împreună. Vă pup și vă iubesc, familie frumoasă, astăzi vă felicită Floarea. Și dacă ai pus piesa voastră preferată pe telefonul meu, o poză cu chipul tău, eu aș propune ca emisiunea de astăzi să fie dedicată vouă, familie frumoasă. Hai că este calculatorul plin cu piese ce vă plac și vouă. Aniversare frumoasă, Claudia și Cătălin, să vă iubiți până la final. Pupici de la Floricica. Și-a venit Floricica cu ceva deosebit cu ocazia împlinirii a 19 ani de căsătorie. Vă dorim un sincer la mulți ani și multă sănătate. Ce pot să spun decât wow! E plină pagina noastră de Facebook, e plin WhatsApp-ul de felicitări, de mesaje pentru noi. Înainte să intru eu în emisie au apărut o grămadă de felicitări și lucruri frumoase, sunteți extraordinari, vă mulțumim! Dedicație din partea colegilor de la Poalele Tâmpei, de la Piroșca din Rodbaf, pentru Claudia și soțul ei. Ne aduceți spor de muncă cu Super FM Brașov. Cu respect, cu mare drag, familie frumoasă, vă urăm la mulți ani. Și a propus doamna Piroșca și o piesă pentru noi, vă mulțumim, sunteți extraordinari. Este lângă noi și domnul Gheorghe Bulboacă, are o grămadă de felicitări și urări frumoase, tot pentru noi, la mulți ani împreună și casă de piatră cu ocazia împlinirii a 19 ani de căsătorie. Vă dorim un sincer la mulți ani și multă sănătate, Claudia și Cătălin, la mulți ani fericiți și o postare impresionantă personalizată, wow, mulțumesc! La mulți ani, dragii noștri, Cătălin și Claudia, multă sănătate, fericire și tot ce vă doriți, aniversare frumoasă vă dorim, Laura, Iulian și Luiza, ce dragi îmi sunteți, mulțumesc mult de tot. Astăzi, în zi de mare sărbătoare, Clejanul îți dorește numai bine, cât mai multe împliniri și mulți ani fericiți alături de soțul tău. Ei, domnul Mihai Barbu din Clejan și soția, că ei semnează mesajul, țin să vă felicit și eu și doresc domnului Mihai la mulți ani fericire alături de iubitoarea sa soție, să aveți tot ce poate fi mai bun, să aveți fericire fără de sfârșit. Bună dimineața, la mulți ani pentru aniversarea căsătoriei și niște bujori splendizi de la Mirela. Mulțumim, Mirela, pupici cu mare drag. Să aveți o viață minunată împreună, casă de piatră. Niște posteri personalizate superbe care pur și simplu ți-au ochii de la Mihai din Sfântul Gheorghe și doamna Emilia. La mulți ani frumoși și sănătoși, mulțumim! La mulți ani fericiți alături de familie și alesul inimii tale frumoasă. La mulți ani fericiți împreună până la adânci bătrâneți de la doamna Emilia Bratu. Vă mulțumim cu respect și cu drag vă îmbrățișăm. Hai bună dimineața, Claudița, astăzi este despre tine și soțul tău. Casă de piatră, multă fericire și iubire până la adânci bătrâneți. Toate melodiile de dragoste să fie pentru voi și cupe de șampanie dansatoare de la Elena. O postare tare veselă, mulțumim, Elena! Te pupăm, fericire îți dorim și noi și la copii, la fel. La mulți ani la cei 19 ani de căsătorie, mulți, mulți înainte, vă doresc cu multă sănătate, fericire și înțelegere deplină de la Anca Flori, postare emoționantă. Mulțumesc, Ancuța! Pentru tine, dulceață, la împlinirea celor 19 ani de la unirea destinelor cu soțul tău, Cătălin, din inimă și sufletul mare și cuprinzător, la mulți ani sănătoși, frumoși și fericiți împreună, să aveți o viață minunată împreună, la mulți ani, de la Găbița Voronezu. Neanu, Găbița, mulțumim din tot sufletul, te pupăm! Claudița, doresc să le urez la mulți ani sărbătoriților dintr-o dată de 2 iunie și încep cu nepoțelul doamnei Maria Tudor, ce astăzi împlinește 9 ani, continui cu Blanca Delia Secheli din Budila, dar și cu doamna Mia Rotaru și Buzea Ildico și fiindcă ieri am sărbătorit ziua copilului, dar și doi membri din familia Chispal, Raul
care a împlinit 47 de ani și fata lor, Maria, 11 anișori. A fost super chef! Le doresc și cuscrilor mei, Raul și Maria, la mulți ani să fie sănătoși, fericiți și tot ce și-au propus să li se îndeplinească. Cu dragă îi felicită pe toți floarea și le-a pregătit flori, șampanie cu pepline. De ziua voastră vă doresc să fie o zi cu soare, seninătatea cerului mereu să vă înconjoare, lumina și iubirea veșnic să strălucească, iar sănătatea nicicând să nu vă lipsească. Ce frumos! Felicitări multe, multe! Doamna Blanca Delia Secheli din Budila! La mulți ani, Tudor, să fii un fericit o viață întreagă și să aduci bucurie în viața părinților, bunicilor care te adoră. La mulți ani, copil deștept și frumos! Doamna Mia Rotaru, la mulți ani cu bucurie! La mulți ani, doamna Ildico Buzea, împliniri, satisfacții! La mulți ani, domnul Raul! La mulți ani, Maria! O viață splendidă, plină de mari împliniri și satisfacții! Hai, bună dimineața, soare! La mulți ani, amândurora, cu ocazia sărbătoririi aniversării căsniciei voastre. Mulțumesc, Maricel Panainte, urări de bine cu mare, mare drag. Pentru Gică Ciobotariu, care printre primii m-a felicitat, mulțumesc din suflet pentru toată familia, urări de bine, vă îmbrățișez. Bună, Claudița, o zi frumoasă vă doresc la toți prietenii mei, ție emisiune ușoară, pupici pentru tine, Claudița, și soțul tău, Cătălin, la împlinirea 19 ani de căsătorie. Un sincer la mulți ani sănătoși și fericiți împreună. Luci Aftin, mulțumim mult de tot, vă pupăm și vă îmbrățișăm strâns. Scumpa mea, cu ocazia împlinirii a 19 ani de la căsătorie, îți doresc multă sănătate, fericire, bucurie și tot ce vrea sufletul tău minunat alături de jumătatea ta. Mulți ani frumoși și sănătoși! Te iubesc și te îmbrățișez mult, scumpa mea, mii de pupici cu mult respect, Ioana, și o postare nemaipomenită, personalizată, cu tort. Vă mulțumesc, doamna Ioana Negoiță! Sunteți superbă, ca de obicei. Sunt multe, multe alte mesaje și felicitări. Vă mulțumesc din tot sufletul, ce pot să spun. Wow, suntem emoționați și eu și Cătălin. Sunteți extraordinari. Astăzi nu prea simțim nevoia să ne grăbim, odată pentru că ziua asta are tântă de luni și apoi pentru că va fi timp pentru toate treburile în restul săptămânii și în al treilea rând și vremea morocănoasă nu prea te îndeamnă la excese de hărnicie. Vă doresc să treceți prin zi fără griji, fără stres, Super FM este lângă voi. Păstrați frecvența noastră și pentru super sărbătoriții de astăzi și din weekendul prelungit ce a trecut, la mulți ani să fiți cei mai fericiți!

0: Vara nu prea începe cu dreptul, o să avem, pare, se vreme mohorâtă în următoarele ore, nu scăpăm de ploi. Vremea va rămâne în general instabilă în cea mai mare parte a țării, cu episoade de norări accentuate și averse însemnate în Transilvania, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei, precum și în Dobrogea. În aceste regiuni, pe parcursul zilei și în prima parte a nopții, sunt așteptate ploi torențiale, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat chiar vijelii și căderi de grindină, în timp ce în restul țării cerul va fi variabil, cu manifestări mai izolate ale instabilității atmosferice. Cantitățile de apă căzute în intervale scurte de timp pot fi însemnate, ajungând la valori de 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat chiar până la 30-40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra astăzi între 17 și 26 de grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse la noapte între 9 și 17 grade. Spre seară și mâine dimineață, în special în est și sud-est, sunt posibile condiții de ceață și avem în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate până de seară la ora 22, conform căruia în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte de timp vor cădea cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat și izolat de 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării. Pentru cei care au timp liber și aleg să-l petreacă în zonele frumoase turistice montane ale României, în regiunile montane vremea va fi răcoroasă și instabilă, vor apărea averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În zonele montane, cantitățile de precipitații pot fi chiar însemnate, vor fi maxime de 14 grade la Predeal, Azuga și Bușteni, 15 grade la Sinaia și la Stâna de Vale, vor fi maximum 15 grade la Timișul de Sus, 16 grade la Pârâul Rece, 16 grade la Bâlea Lac, 17 grade la Moeciu și 16 grade la Bran. Se anunță o maximă de 14 grade Celsius în Poiana Brașov și 15 grade la Cheile Râșnoavei. Pe litoralul Mării Negre, vremea va fi instabilă, cu norări temporare și perioade cu averse, mai ales în cursul după-amiezii. Vântul va suferi unele intensificări pe litoral, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 25 de grade, iar cele minime între 14 și 17 grade. În plus, la noapte sunt posibile condiții de ceață. Detalii despre prognoza Brașovului o să vă aduc nu peste mult timp. Rămâneți fixați pe Super FM cu Chef de Viață!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343 057. Adu muzica ta acolo unde merită să ajungă, la urechile tuturor. Află de ofertele super pentru formații. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Spre Clejan pleacă această piesă cu pupici ca să-l bucurăm pe un sărbătoritare drag pentru domnul Mihai. La mulți ani să aveți parte de pupici de vară și fericire! O viață întreagă să aveți satisfacții, împliniri și o viață grozavă. La mulți ani cu bucurie! Cu cât pauza de pe la treabă este mai lungă, cu atât reîntoarcerea la datorie se face mai greu. Probabil că simt asta din plin cei care s-au bucurat de zilele libere, din mini-vacanța de Rusali și de 1 iunie. Tare ne-am mai fi prelungit perioada liberă. Avem însă un avantaj, măcar săptămâna asta va avea mai puține zile lucrătoare, așa că am pornit la drum cu moralul bun. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag lângă voi, să vă meargă totul din plin, să nu vă asalteze de astăzi treburile și să-mi rămâneți bine dispuși și zâmbitori cu chef de viață. Pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, vă stă la dispoziție pentru a ne saluta, pentru a ne da de știre că ne sunteți aproape. Sunt binevenite încurajările pentru colegi pe la muncă, pentru că au nevoie și desigur că la loc de cinste sunt felicitările pentru super sărbătoriți. Mie îmi va face plăcere să mă ocup de postările voastre, sper să încapă cât mai multe. Primul care m-a salutat pe Facebook astăzi și doresc să fie primul la împliniri în vara care a început este Mihai. Chef de viață cu Claudia Popa, mult respect, stimă, o zi de marți frumoasă, veselă și norocoasă, da, marți cu tentă de luni. Pentru Mihai, pentru doamna Emilia, urări de bine, să aveți o vară a împlinirilor și felicitări încă o dată pentru Robi, pentru rezultatele sale excepționale. Aveți niște nepoți tare, cu minți, deștepți, frumoși. Felicitări multe pentru etapa din viață pe care a bifat-o. Hai, bună dimineața! Uite că s-a întors Dulceața să ne aducă voie bună, să petrecem împreună anotimpul ce începe Cireșar, el se numește Claudița. Bun venit, cu respect, eu te salut și cu mult drag te ascult. Vă doresc la fiecare vară caldă și cu soare. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru fostele mele colege, Nicoleta Lapa, care e și-a aniversat ziua de naștere, dar și pentru Monica Zaboloteanu și pentru Enikio Andorco, ce astăzi își aniversează ziua de naștere și cu această ocazie vreau să le transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împliniri alături de cei dragilor. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, pupici de la servici. Doamna Margareta Budeanu, o zi ușoară, dacă tot este prima lucrătoare din vară, să fie lejeră, pentru sărbătorite, pentru Nicoleta, pentru Monica, pentru Enikio, a adăugat doamna Margareta tort, șampanie, flori, de ziua ta un gând bun, o orare din toată inima. Sănătate, fericire, prosperitate și o caldă îmbrățișare la mulți ani. Ce frumos, doamna Margareta, nu-și uită fostele colege, înseamnă că a fost o legătură strânsă acolo. Nicoleta Lapa, Monica Zaboloteanu, Enikio Andorco, fericire, împliniri, o viață plină de realizări și reușite. Doamna Margareta, să aveți o vară plină de super zile. Bun venit vară, bun venit Cireșar, bun venit Claudița în ziua în care voi aniversați 19 ani de la nunta voastră, pupici, și în prima zi de marți din vara 2026, un iunie fericit, o vară frumoasă, ne-a adus un buchet de maci superbi, mulțumim Floricica, te pupăm, te îmbrățișăm. Claudița, cu ocazia aniversării a 19 ani de căsătorie, vă dorim să aveți parte de mulți, mulți ani fericiți împreună și casă de piatră, un călduros la mulți ani fericiți cu stimă și mult respect, Mihai și Emilia. Și dacă ați vedea ce frumoase sunt postările astea personalizate,
superbe, cu noi, protagoniști 19 ani, Casă de Piatră, la mulți ani fericiți împreună. Mulțumim mult, mult, Mihai și doamna Emilia, să aveți o perioadă superbă și dumneavoastră toată familia. Bun venit, Claudița, în prima zi de marți din vara 2026, ploioasă, dar noi să avem soarele în suflet și în casă. Pupici de la mine și astăzi în zi de marți. Să fie un chef de viață de notă maximă. Astăzi mă leg de anii ce însumați voi de la nuntă 19. 1 plus 9 e clar 10. Așa, pupici de la Floricica și astăzi zi de vară 2 iunie. Bucurii să aveți în casă și o zi de marți frumoasă și ne-a adus cireșe. De data asta cireșe nu mai sunt de mai, sunt de vară și maci. Mulțumim, Floricica, să ai o vară de nota 10, o vară a împlinirilor. O zi de marți frumoasă și binecuvântată, să vă însoțească liniștea, sănătatea, bucuria și sporul, norocul să vă fie alături, aliat în tot ceea ce veți face. Să vă fie marțea asta norocoasă, cu sănătate și bucurii. Mulțumim, Anca Florii, o super vară grozavă să ai, o vară a momentelor fericite. Bună ziua tuturor, să avem un început de vară minunat. Cătălin Ioan Gal, fiecare zi din vara care e la start să-ți fie deosebită, reușită, minunată.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 22 sub avertizare cod galben de furtuni, ploi și vijelii. În Brașov astăzi vremea va fi închisă, cu înorări accentuate și averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare. Vom avea o maximă termică de 17 grade Celsius. La noapte cerul va fi înorat, va mai ploua și vom avea o minimă de 10 grade Celsius. Soarele va apune la ora 21 fix. Vom avea lumină naturală 15 ore și 29 de minute. Acum în Brașov, termometrele indică 16 grade. Cerul este înorat, atmosfera mohorâtă, plouă, iar vântul suflă cu putere. Ascultați Super FM, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aproape 600 de brașoveni au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de căpușe. Casa de asigurări de sănătate schimbă regulile de calcul pentru concediile medicale și codul muncii impune reguli stricte pentru angajarea adolescenților. Invazie de căpușe în Brașov. Aproape 600 de persoane au ajuns la spitalul de boli infecțioase în ultimele două luni, iar medicii înregistrează câte 10 cazuri noi în fiecare zi. Specialiștii ne avertizează să nu scoatem paraziții acasă, pentru că îndepărtarea incorrectă crește riscul de infecție sau de transmitere a bolii Lyme. Dacă ați fost mușcați, mergeți de urgență la un cabinet medical pentru extragerea corectă și sigură a căpușei. Reguli noi și controle mai stricte la concediile medicale începând cu 1 iunie. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov anunță că în cazul concediilor prelungite pentru același episod de boală, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, nu în mod repetat pentru fiecare certificat nou. Măsura nu se aplică pentru maternitate, oncologie sau spitalizări. Tot de la 1 iunie, dacă inspectorii constată că un certificat medical a fost eliberat ilegal, pacientul își pierde complet banii. Tot mai mulți adolescenți își caută un job, însă angajatorii riscă pedepse cu închisoarea dacă încalcă regulile stricte de protecție. Tinerii pot lucra de la 16 ani sau de la 15, dar numai cu acordul părinților. Programul lor este limitat la cel mult 6 ore pe zi și sunt interzise complet munca de noapte sau orele suplimentare. Deși lucrează mai puțin, minorii au dreptul la salariul minim și la 3 zile în plus de concediu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM și o incantație du tenor și vino soare să fie pentru cei care ne ascultă cu drag la stână, să aveți multă putere de muncă și să vină înapoi vremea bună. Ne aflăm în 2 iunie, ziua națională a Italiei sau ziua Republicii. Ziua națională a Italiei, cunoscută sub numele de ziua Republicii, este sărbătorită an de an pe data de 2 iunie. Ea aduce de fapt aminte de ziua în care, în anul 1946, poporul italian a decis ca forma de guvernare să fie Republica și este considerată a fi de fapt ziua în care s-a născut Italia modernă. Referendumul care a stabilit forma de guvernământ a Italiei post-belice a avut loc timp de 2 zile, 2 și 3 iunie 1946, italienii fiind chemați să aleagă una dintre cele două variante de organizare statală, Republică sau Monarhie. Acest referendum a reprezentat și ocazia cu care s-a folosit pentru prima oară în Italia votul universal. Rezultatele oficiale au fost anunțate pe data de 18 iunie, atunci majoritatea cetățenilor italieni au votat în favoarea Republicii, depășindu-i copleșitor numeric pe cei care votaseră în favoarea Monarhiei. În urma acestor rezultate, Curtea Supremă a proclamat nașterea Republicii Italiene. Ziua Republicii a fost celebrată pentru prima dată în anul 1948 și a fost sărbătorită pe data de 2 iunie până în anul 1977, când, din cauza crizei economice prin care trecea Italia, s-a decis sărbătorirea ei în prima duminică a lunii iunie. În anul anterior luării acestei decizii, în 1976, parada militară a fost anulată din cauza cutremurului puternic ce a lovit o regiune a Italiei pe data de 6 mai și a provocat moartea a peste 1000 de persoane. În anul 2000 s-a revenit la sărbătorirea Zilei Republicii în data de 2 iunie a fiecărui an. În această zi, în Roma, capitala Republicii Italiene, în apropierea Coloseumului, pe Via del Fori Imperiali, se organizează o paradă militară și se depun coroane de flori la mormântul soldatului necunoscut și la altarul patriei din Piața Veneția. La parada militară participă unități ale forțelor armate, ale poliției, ale pompierilor, ale Crucii Roșii și alte delegații militare ale ONU, NATO și Uniunii Europene. După amiază se pot vizita grădinile unui celebru palat, una dintre cele trei reședințe oficiale ale președintelui Republicii Italiene, unde cântă fanfare militare aparținând forțelor navale, forțelor aeriene, carabinierilor, poliției statale, așadar vor fi festivități frumoase. Așadar, pe 2 iunie 1946 s-a proclamat în urma unui referendum Republica Italiană. Proclamarea Republicii Italiene a fost un eveniment de primă importanță în istoria statului peninsular, italienii numind-o ziua de naștere a Republicii Italiene. Astfel, conform votului popular, țara a trecut de la forma de conducere monarhică la cea republicană. Poate că n-ar fi rău să trecem în revistă câteva curiozități legate de Italia. Cuvântul Italia provine din grecescul Italos, tărâmul vițeilor, probabil provenind de la faptul că taurul este unul dintre cele mai vechi simboluri ale țării, altă variantă de proveniență de la regele Italus. Italia are deschise în România ambasada în București, consulatul general în Timișoara și consulate onorifice în Cluj-Napoca, Constanța, Craiova și Piatra Neamț. În Italia sunt mai mulți români decât italieni în România, desigur. În anul 1861, după unificarea Italiei, doar 2,5% din populație vorbea limba italiană, restul vorbind dialecte regionale, italiana standard, formându-se din dialectele din zona Toscanei. Limba italiană este cunoscută ca și limba muzicii, datorită faptului că se regăsește foarte des în terminologia muzicală și în operetă. Din punct de vedere cultural, Italia deține un loc fruntaș. Se spune că deține cele mai multe opere de artă pe metru pătrat, lucru dovedit de numeroasele galerii de artă, muzee și monumente prezente chiar și în cele mai mici așezări. Roma, numită și Cetatea Eternă, având o vechime de aproape 3 milenii, conform tradiției, a fost fondată pe 21 aprilie 753 înainte de era noastră, este capitala Italiei începând cu 1 iulie 1871. Cea de-a 8-a țară ca economie din lume și a 5-a cea mai vizitată țară din lume, Italia este cel mai mare producător mondial de kiwi și cea mai mare exportatoare de vin din lume. Pentru a redeveni întreagă, Italiei i-au luat aproape 1500 de ani. Din 395 până în 1861, Italia a fost fragmentată. Interesant, în Italia sunt singurii vulcani activi din Europa, Etna, Stromboli și Vesuviu. Prima vioară a apărut în Italia în jurul anului 1500, în orașul Cremona, unde un secol mai târziu s-a născut Stradivarius, cel mai valoros producător de viori. Italienii sunt cei mai mari consumatori de paste făinoase. Consumă 25 de kilograme de paste făinoase de persoană anual. Strămoșul pizzei este pâinea romană focaccia. Restaurantele există în peninsula italică încă din vremea Romei Antice, când se vindea mâncare direct în stradă. În Caldari di Ortona există o fântână unde curge vin 24 de ore din 24, licoarea bahică putând fi gustată gratuit. Parmezanul a fost invitat în zona Parma, de asemenea gorgonzola, mozzarella, ricotta sunt alte brânzeturi inventate de italieni. Și să trecem în revistă și câteva dintre invențiile italiene. Termometrul medical, creat în jurul anului 1600, automatul de espresso, inventat în 1884, pianul în 1698, nitroglicerina, cornetul de înghețată imediat după 1900, reactorul nuclear, covrigei în anul 610, un călugăr îi dădea gratis copiilor care se rugau, transmisia radio în 1895, tratamentul genetic prin celule STEM în 1992, baletul în perioada renascentistă, opera muzicală, aparținând și apărând unde? Ați ghicit, în Italia. La sfârșitul secolului al XVI-lea, barometrul, pompa centrifugă, jacuzziul și multe altele sau multe descoperiri mai mult sau mai puțin importante. Așadar, astăzi Italia își sărbătorește ziua națională. Le spunem italienilor la mulți ani fericiți și pentru că avem și noi mulți români aflați în Italia le dorim să ducă o viață minunată în confort, civilizație și bunăstare. La mulți ani!
1: Festivalul Vin la Munte, ediția anuară, vine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Está

0: Cele mai speciale și mai frumoase sunt la Super FM momentele în care transmitem felicitări calde și ne propunem să bucurăm un suflet drag cu felicitări și gesturi minunate pornite din inimă. Ce poate fi mai frumos decât să mai afli odată și încă o dată, și încă o dată, că ai parte de iubire fără de sfârșit, de prețuire imensă, de respect, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, pline de farmec pentru aniversații importanți. Și iată, am pe cineva la telefon, domnul Dorel. Bună ziua! Sunteți în direct la noi la Super FM Brașov și nu întâmplător a fost ziua dumneavoastră ieri, iar echipa Super FM continuă tradiția, așa că vă suntem alături ca să vă bucurăm, să vă felicităm și să vă dorim să aveți o viață minunată, lungă, plină de satisfacții, cu tot ce e mai bun. La mulți ani, domnul Tudor!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag și cu plăcere! Am înțeles că ieri a fost veselie, bucurie. Ați avut mulți invitați?
1: Copii!
0: A, deci a fost casa așa, cu voie bună. Ce frumos! Așa e cel mai frumos, să sărbătorim cu cei dragi aproape, să simțim că viața este frumoasă. Domnul Dorel, să știți că am urări și felicitări și astăzi, ca să vă prelungim bucuria aniversării. De ce nu? Că la român se poate trei înainte, trei după, nu?
1: Da.
0: Sunteți curios să aflați ce ați primit? Haideți să vă citesc. Bună, Claudița, luni 1 iunie a fost ziua tatălui meu și aș dori, dacă se poate, prin intermediul Super FM să-i transmit următoarea urare. Numele lui este Tudor. La mulți ani, tatăl meu drag. Astăzi este despre tine omul care m-a învățat să fiu puternică, să merg înainte și să nu renunț niciodată, chiar dacă viața ne-a purtat pe drumuri diferite și acum sunt departe de tine, în sufletul meu vei avea mereu un loc special. Îți mulțumesc pentru toate sacrificiile, pentru grija, răbdarea și iubirea pe care mi le-ai oferit de-a lungul anilor. Tot ceea ce sunt astăzi ți se datorează și ție. Îți doresc din toată inima multă sănătate, liniște, bucurii și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Să fii fericit, să zâmbești mult și să știi că te iubesc enorm și sunt mândră că sunt copilul tău. La mulți ani, tata! Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dăruiască mulți ani frumoși înainte. Mulțumesc frumos, Dana!
1: Mă așteptam aia!
0: Sunteți iubit tare, tare! Salutare, suflet drag! Avem un sărbătorit scump și a aniversat ziua de naștere luni pe 1 iunie. Este vorba despre tatăl meu și îmi doresc să-i transmiți următoarele. La mulți ani, tatăl meu drag, am sărbătorit o zi specială pentru că celebrăm omul care a fost mereu stâlpul familiei noastre, omul care prin muncă, sacrificii și iubire ne-a oferit tot ce a avut mai bun. Nu există suficiente cuvinte care să exprime cât de recunoscător sunt pentru tot ce ai făcut și continui să faci pentru noi. De-a lungul anilor ai fost pentru noi mult mai mult decât un tată. Ai fost exemplul meu de putere, de curaj și de demnitate. M-ai învățat să nu renunț atunci când viața devine grea, să mă ridic după fiecare cădere și să merg înainte cu fruntea sus. De la tine am învățat ce înseamnă respectul, responsabilitatea și dragostea necondiționată. Îmi amintesc toate momentele în care ai fost lângă mine, fără să cer nimic în schimb, momentele în care ai muncit până la epuizare pentru ca noi să nu ducem lipsă de nimic, momentele în care ne-ai oferit un sfat atunci când eram confuzi, momentele în care ne-ai încurajat când nu mai aveam încredere în noi. Poate că nu ți-am spus suficient de des, dar fiecare gest al tău a însemnat enorm pentru noi. Tată, îți mulțumim pentru toate nopțile nedormite, pentru toate grijile pe care le-ai purtat în suflet, pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut în tăcere. Îți mulțumim pentru că ai fost mereu acolo, chiar și atunci când nimeni altcineva nu era. Îți mulțumim pentru dragostea ta sinceră, pentru răbdarea ta și pentru puterea cu care ai ținut familia noastră unită. Astăzi, de ziua ta, ne dorim să-ți oferim măcar o mică parte din bucuria pe care tu ne-ai oferit-o nouă de-a lungul vieții. Îți dorim sănătate din plin, liniște în suflet, zile senine și multe motive să zâmbești. Îți dorim să te bucuri de fiecare clipă și să fii înconjurat mereu de iubirea celor care te prețuiesc. Să nu uiți niciodată că ești unul dintre cei mai importanți oameni din viața noastră și că locul pe care le ocupi în inima noastră nu poate fi luat de nimeni. Indiferent cât vor trece anii, vei rămâne eroul nostru, omul pe care îl admirăm și pe care îl respectăm din tot sufletul. Te iubim enorm și suntem mândri că suntem copiii tăi. Îți mulțumim pentru tot ce ai fost, pentru tot ce ești și pentru tot ce reprezinți în viața noastră. La mulți ani, tatăl nostru drag, Dumnezeu să-ți dăruiască sănătate, fericire și mulți ani frumoși înainte, cu toată dragostea și recunoștința noastră, copiii tăi, Adi, Petro și Albert, cu drag soția, fiul Liviu cu familia și din partea fetelor cu familiile, toți s-au adunat într-un gând și vă spun la mulți ani, tatăl nostru drag. Și ne dorim să-i cânte, dorim brahna, tată, la mulți ani! E?
1: Mulțumesc, mulțumesc!
0: Sunteți iubit tare, tare, atâtea cuvinte frumoase reunite la oaltă, clar că înseamnă multe, sunteți iubit și prețuit. Domnul Tudor, pentru că ați dat startul unui an proaspăt, o să vă întreb ce vă doriți să vă aducă el, ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Ce să-mi aduc? Sănătate, acolo am de toate.
0: Să vă bucurați din plin de sănătate, să vă bucurați de familia dumneavoastră frumoasă și viitorul să vă aducă doar satisfacții, mulțumire, anii să fie din ce în ce mai ușor și din ce în ce mai frumoși. La mulți ani, domnul Dorel!
1: Mulțumesc!
0: Vă felicităm! Cu

La mulți ani vă cântă soția, copiii, nepoții, domnul Dorel, să aveți o viață încântătoare, plină de satisfacții, să aveți tot ce poate fi mai bun. La mulți ani cu bucurie! În trecut, în zona Transilvaniei, rusaliile durau 3 zile, la fel ca și marea sărbătoare de care amintesc, Paștele. Și în prezent, pe la sate, nu se lucrează nici în marțea de rusalii, în schimb se petrece timp prețios în relaxare și veselie alături de familie și de cei dragi. Vă doresc să fiți veseli și bine dispuși, așadar și astăzi, și pe cerul vostru să nu îndrăznească să apară niciun nor, să rămână afară, dar în sufletelul vostru să fie soare, să fie chef de viață și veselie, pentru a considera că, uite, petrecem ziua de marți cu reîntoarcere la muncă, dar cu atmosferă de sărbătoare. Avem pe pagina de Facebook Super FM Brașov multe mesaje, multe lucruri drăguțe. Bună, dragă Claudița, poftă bună la cafeluță, pupici, bun venit, iunie, cireșar, să avem un iunie minunat. Și o zână cireșica este îmbrăcată în cireșe, are rochiță cu cireșe, are coafură de cireșe. Doamna Niculina Barbu, să aveți un cireșar superb, o lună a verii cu multe, multe satisfacții. Dar nu vine soarele și pe strada noastră? Ce toamnă frumoasă avem vara aceasta, deocamdată! Așa să fie toată vara frumoasă, norocoasă, cu momente super dulci, vesele, pupici de la Floricica. Lasă că vine soarele pe strada noastră, facem comandă specială să fie lângă noi. Bună, draga mea, Claudița, Laura Dumitra este lângă noi. Fie ca această zi să-ți aducă liniște în suflet, bucurie în inimă, sănătate, noroc și clipe minunate pe tot parcursul zilei. O zi plină de bucurii, zâmbește, viața este frumoasă, iar astăzi poate fi încă mai frumoasă decât ieri. Chiar mai frumoasă decât ieri? E, da, se poate! Laura, pentru tine, pentru Iulian, pentru Luiza, să aveți o vară nemaipomenită, o vară a momentelor superbe. Cu drag bunii te întâmpină să fie o zi de marți cu bucurii, împlinire alături de cei dragi. O emisiune superbă, cu respect, pupici dulci de la doamna Emilia. Doamna Emilia, să aveți o vară a împlinirilor, toată familia să fie fericită. Bună, Claudița, frumoasa mea, bună tuturor ascultătorilor de Super FM Brașov. Un gând bun și multă sănătate, emisie ușoară cu chef de viață, o lună iunie binecuvântată, poftă bună la cafea și o vară cu tot ce este frumos. Dă, Doamne, așa să fie. Doamna Sândița Cibotariu ne dorește ca această zi de marți, 2 iunie, să ne aducă sănătate, bucurii mici și împliniri mari. Zâmbește, ai încredere în tine și nu uita, fiecare zi este o nouă șansă de a fi mai bun, de a iubi și de a dărui lumină. Cât de frumos! Să aveți o vară minunată! Diana Călbează a venit cu cireșe, bun venit iunie! Să aveți o lună frumoasă, o vară grozavă, un iunie fericit! Mulțumim, Diana! Luna iunie să dea startul unei veri extraordinare pentru tine și pentru cei dragi ție!

0: cele mai frumoase speciale pline de farmec sunt la Super FM momentele în care spunem cu inima deschisă la mulți ani. E o plăcere să încerci să îi înveselești și mai mult cea mai frumoasă perioadă din an, cea care găzduiește ziua de naștere unei persoane mult iubite, apreciate, dându-i dovezi o dată în plus care parte de iubire necondiționată. Așa că ne face plăcere să încercăm să-i prelungim bucuria aniversării și să-i aducem un zâmbet de bucurie pe chipul frumos. Cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți spune la cale momente, sperăm, frumoase și emoționante pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon, doamna Viorica. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunteți în direct la noi la Super FM și nu întâmplător. Am ocazia să vă felicit pentru aniversarea dumneavoastră de ieri, așa că din partea echipei noastre vă urăm un călduros și cuprinzător la mulți ani. Vă dorim să aveți sănătate, că le atrage pe toate celelalte, dar și mulțumire sufletească, să aveți foarte multe împliniri și tot ce vă propuneți să vă reușească. Să aveți și pe cei dragi aproape și să aveți mulțumire în suflet. La mulți ani, doamna Viorica!
1: Mulțumesc!
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătorita noastră? Din ce vă deranjez?
1: Acum vroiam să spăl niște bate, că am fost și mi-am luat un rezultat de la remene și acum am susținut de 10 minute.
0: E bine? Sunteți mulțumită de ce ați găsit acolo?
1: Nu, dar asta e.
0: Atunci vă doresc din suflet sănătate și să fie totul bine când veți face controlul data viitoare, să fie rezultatele super. Să știți că pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit urări frumoase. Sunteți curioasă să le auziți?
1: Da.
0: Bună, Claudița! Luni, 1 iunie, a fost ziua mamei mele, Viorica. Am plinit o frumoasă vârstă. Noi, familia, îi dorim un călduros la mulți ani sănătoși și frumoși alături de cei dragi. Am dorit să o surprindem cu melodia Despre mamă, dacă se poate cu Liță Sterp, Sărut mâna mamă. Cu drag din partea copiilor Mihaela și Alex și a nepoților Cristina și Ștefan, cele mai calde urări de bine, fericire, sănătate și bucurie sufletească. Vrem să-i reamintim cu toții cât de mult o iubim și cât de importantă este pentru noi. La mulți ani plin de fericire! Vă doresc tot binele din lume, emisiune ușoară, o zi minunată tuturor ascultătorilor. Cu drag și respect a pus totul la cale în numele familiei întregi, Mihaela Rotar Gavrilă.
1: Mulțumesc! M-a făcut să plâng!
0: Sunteți iubită tare, tare și au vrut copiii să vă reamintească și nepoții că sunteți prețioasă tare, tare, centrul universului lor. E bine
1: mai ales la nepoții.
0: Ce frumos! Asta contează pe lumea asta, să lași urme în viață. Doamna Viorica, pentru că sunteți la start de an proaspăt, l-ați început ieri, ce vă doriți, o să vă întreb, ce ați vrea să vă aducă viitorul?
1: Multă sănătate la nepoți, la întreaga familie, la vecini, la cunoștințe, la rude, dumneavoastră și restul ce vrea bunul Dumnezeu.
0: Mulțumim mult de tot, doamna Viorica, să se împlinească ceea ce ați spus dumneavoastră, că toată lumea are de câștigat, iar dumneavoastră să fiți mereu cu zâmbetul pe buze și înconjurată de cei dragi. Iubită, am observat că sunteți, să fiți întotdeauna așa și foarte, foarte fericită. La mulți ani cu sănătate!
1: Mulțumesc frumos!
0: Vă pupăm!

La mulți ani, cu mare drag și cu considerație din partea copiilor Mihaela și Alex și a nepoților Cristina și Ștefan pentru doamna Viorica, o mămicuță foarte iubită, mult apreciată. Doamna Viorica, vă sunt copiii alături, vă sunt nepoții iubitori în preajmă și cu toții vă doresc sănătate, fericire, o viață nemaipomenită. La mulți ani! Știți de ce e atmosfera morocănoasă afară? Pentru că s-a terminat mini-vacanța cu zilele libere. De aceea plânge cerul pentru noi din solidaritate că a trebuit să ne reîntoarcem pe la muncă. Dar ăsta e rostul și rolul nostru. Trebuie să fim activi, așa că ne înarmăm cu răbdare și înțelegere și parcurgem ziua de marți cu tentă de luni în toane bune. Avem foarte multe mesaje, mulți prieteni. Zi de marți frumoasă, cu sănătate și bucurii! Mulțumim, doamna Niculina Barbu, pentru bujorii superbi. Tina Popovici vine cu maci. O zi frumoasă, Tina, toată perioada care vine să-ți fie superbă. La mulți ani la cei 19 ani de căsătorie. Mulți, mulți înainte. Vă doresc cu multă sănătate, fericire și înțelegere de plină. Mulțumim, Anca Flori, pentru urări. Sunt super ascultătorii noștri, mă emoționează tare. Am mai scos Vijelie o melodie nouă, Să iubesc două femei, pe fosta și încă trei. Da, da, Tina Popovici. Și noi ne-am uitat la furnicuțe, tare asta. Doamna Maria Mia a venit cu un coșuleț plin cu cireșe. 2 iunie, la mulți ani pentru nepoțelul dumneavoastră, să fie fericit, să vă întregească viața, să aibă doar împliniri. La mulți ani, Tudor! Și pentru dumneavoastră, cireșar, să fie cu noroc, cu momente superbe, să vestească o vară a împlinirilor. Cu mult drag și sănătate, bucurii infinite de la Tina Popovici. Mulțumim pentru trandafirii albi superbi. Da, încep să înflorească și trandafirii, se schimbă ușurel decorul, bate în vară, că o avem deja în calendare, mai trebuie să vină și afară. Bună, Claudița, bună, Bărcăneni, bună, lume dragă, bună, Ionut, Silviu, Gheorghe, Maria, Nicu Ticușan, Marian Aldea, Aurel Ticușan, Crăciunel Marin, Ile Bocârnea, Victor Bobeș, Vasile Dorel Hermenean. Vă doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafeluță. Bucurați-vă de liniște, de oamenii dragi și de micile momente care fac viața frumoasă. O zi de marți frumoasă și norocoasă. Mulțumim pentru bujori, pentru atmosfera excelentă. Ioan Aldea, să ai o perioadă super. Chiar dacă afară plouă, în inimă să-ți fie cald și bine. Diana Călbează, îți urmăm sfat. Îți dorim să ai soare în sufletel, nu doar azi, toată vara. Neața, Camelia Gabor, o perioadă super reușită să ai, Camelia, o perioadă a momentelor fericite. Bună, Claudia, suflet bun, drag și frumos, lume bună, dragi prieteni, o zi binecuvântată, vă doresc la toată lumea, poftă bună la cafeluță, la mulți ani sărbătoriților, emisiune ușoară, un super matinal cum numai Claudia știe, plin de viață, distracție, zâmbete și muzică bună, totul la superlativ și numai de nota 10 cu felicitări. Vă ascult cu mult drag și cu mare respect din Franța, pupici, domnul Ion Gherghescu, să aveți o zi voioasă, frumoasă, reușită acolo în Franța, să simțiți că viața e frumoasă, să aveți o vară a împlinirilor. O zi plină de binecuvântări, mulțumim, Dori, tot ce îți propui să îți reușească, să aveți o zi frumoasă, la mulți ani frumos și înainte vouă, familiei Strătilă, trandafirii pe care i-ați adunat în cununa vieții, lăsați-i să se împletească într-un buchet al împlinirii, fie ca florile iubirii să vă împodobească viața și să vă vedeți împlinite toate visele și dorințele. Să aveți o viață plină de bucurie, iubire și împliniri. Vă mulțumim mult, doamna Maria Mia, sunteți extraordinară. Vă pupăm cu mare drag și dacă tot mi-ați pasat mingea la fileu, haideți să fie și din partea mea cu mare, mare drag pentru Cătălin. La mulți ani, la aniversarea noastră, să fim fericiți,
să ne iubim, să avem înțelegere, să avem și belșug în casă, că și acest aspect contează, să ne fie cei pe care iubim aproape și viața să aducă mult, mult soare și fericire, să putem să fim îndrăgostiți și când o să fim bătrâni tare, tare, tare și să mergem mână de mână și fericiți, îndrăgostiți. Asta ne dorim. Oricum, ziua nunții mele a fost cea mai frumoasă zi din viața mea și așa o să o consider totdeauna. Atât am zâmbit și atât de frumos mi s-a părut totul. Mi-amintesc întotdeauna cu drag. Trece timpul repede, chiar și într-o zi în care ne simțim mai relaxați sau mai amorțiți, depinde după caz. Nu credeam că poate, dar uite că a făcut-o, a trecut în ritm sprințar, rapid și cam fără griji, prima dimineață lucrătoare din această vară. Vă doresc ca și după amiaza, ce e la start, să conțină ore lejere, fără griji, să nu obosim din prima. Pentru chef de viață, rămâneți fixați pe Super FM.

0: de flori.
1: Întotdeauna o să ne aducem aminte cu plăcere de nunta de flori. Util, brașovenii pot afla prin SMS când se întrerupe apa. Pentru a fi anunțați, cetățenii trebuie însă să se înscrie pe site-ul companiei APA. Brașovenii care nu doresc să fie luați prin surprindere de întreruperea alimentării cu apă au la dispoziție o modalitate simplă pentru a fi informați în timp util privind oprirea furnizării. Mai exact, ei pot primi notificări prin SMS atunci când apa va fi oprită pe strada lor, indiferent dacă factura de apă este pe numele lor sau pe cel al asociației de proprietari. Mesajul va conține motivul și durata estimată a întreruperii. Pentru a primi acest mesaj, cetățenii trebuie să acceseze site-ul companiei APA, adică www.apabrașov.ro, secțiunea Alege să fii informat, care este pe pagina principală. După ce au deschis această secțiune, brașovenii trebuie să apese butonul Înscriere pentru a se înregistra în baza de date. Dacă vreți să știți unde mai sunt anunțate întreruperile la furnizarea apei, pot să vă spun că pe site-ul apabrașov.ro, secțiunea Intervenții și opriri de apă, pe pagina oficială de Facebook a companiei APA Brașov și la numărul de telefon 0268926-2. Mesaj de întâmpinare. Ce localități sunt deservite de compania APA? Brașov, inclusiv Poiana Brașov, Hărman, Podolt, Sânt Petru, Săcele, Bod, Prejmer, Lunca Câlnicului, Ghimbav, Rupea, Homorod, Hoghiz, Fântână, Dobca, Bogata, Racoș, Mateiaș, Ungra, Codlea, Hălchiu, Satul Nou, Teliu și Feldioara. Așadar, e bine de știut că aveți și această oportunitate. Normal că ne dorim să fie furnizată apă tot timpul la standarde bune, dar în caz de întreruperi, e bine să primim un SMS înainte ca să fim pregătiți, informați. Deci ce e de făcut? Accesați site-ul companiei APA, www.apabrașov.ro, secțiunea Alege să fii informat și apeși butonul Înscriere pentru a completa niște date și a te înregistra și apoi vin SMS-urile în caz de nevoie. Să sperăm că nu va fi nicio ocazie să primim aceste SMS.
2: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Te-ai săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificate și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii în matriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Preclejan pleacă această piesă ca să-l bucure pe domnul Mihai. Domnul Mihai, să aveți o viață superbă, să aveți foarte multe împliniri alături de soția minunată, să petreceți ani grozavi în bucurie, în dragoste fără de sfârșit pentru domnul Mihai Barbu din Clejan, la mulți ani! Foarte frumoase și plăcute au fost zilele din mini-vacanța de Rusalii, ne-au bucurat sufletul, ne-au adus odihna mult așteptată și zile minunate de veselie petrecute alături de cei dragi. Și au conținut și ziua specială de 1 iunie, le spun cu drag încă o dată la mulți ani din tot sufletul copiilor, să vă fie viața grozavă, să vă fie viitorul super, iar inima să vă rămână veșnic pură, cu inocența plăcută și nepăsătoare a celor mici. Între timp am schimbat anotimpul, a venit luna iunie și ne-a adus sezonul estival, deși nu prea se vede din ceea ce se întâmplă afară deocamdată. Vă doresc să aveți o vară frumoasă, cu multe momente speciale și cu zile deosebite de neuitat. Salutare, sunt Claudia Popa și îmi face plăcere să mă aflu lângă voi. Pornim săptămâna lucrătoare împreună de marțea cu chef de viață. Avem multe mesaje sosite la 0770938938, numărul nostru de WhatsApp. Super, ascultătorii dragi ne sunt alături și le mulțumesc din suflet. Primul care m-a salutat astăzi este domnul Ioan Aldea și doresc să fie primul la momente superbe în vara care a început. Bună suflet, drag Claudia, bună Bărcănem, bună Corina și Laurențiu Neagoe, bună Bogdan, spor la muncă, o săptămână frumoasă, poftă bună la cafeluță și ție, Claudița și familiei tale, tot binele din lume. O lună cu reușite, o zi de marți frumoasă, norocoasă, domnul Ioan Aldea, pentru toți cei menționați de dumneavoastră, vara asta să fie superbă, cu multe motive de bucurie. Bună Claudița, frumoasa mea, o zi de

0: mulți ani sănătoși. La mulți ani, fetelor cochetelor, vă pupăcesc pe toți, măi frumoșilor. La mulți ani. Și ne-a trimis pupici doamna Aurora Bălan și trandafirii roz. O perioadă minunată vă doresc, doamna Aurora Bălan, o vară a momentelor foarte fericite. Să aveți tot ce e mai bun. La mulți ani fericiți alături de familie și de alesul inimii tale frumoase. Mulțumesc mult, mult de tot, doamna Emilia Bratu.
1: Bună frumoasa mea, Claudița. Vai, iarăși mi-ai bucurat sufletul. A început cu Mustafa. Abia am mai spormă în grădină de făcut tipup. Doamna Claudița noastră dragă.
0: Emilia, toată vara aceasta să fie o vară a belșugului, a momentelor frumoase. Vă pup și vă îmbrățișez. Mihai din Sfântul Gheorghe, Doamne, ce minunățină trimite. Claudița, cu ocazia aniversării a 19 ani de căsătorie, vă dorim să aveți parte de multă, multă sănătate, cu bucurie și fericire împreună. Casă de piatră, un călduros la mulți ani fericiți. Cu stimă și deosebit respect, Mihai și Emilia. Și mi-au dat lacrimile pentru că sunt așa de frumoase, cu multe flori, cu cupe pline, cu tort. Postările, sunteți superbi. Mulțumesc, Mihai. Sănătate multă la toată familia.

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 22 sub avertizare cod galben de furtuni, ploi și vijelii. Vremea va fi închisă cu norere accentuate și averse de ploaie. Vântul va suferi intensificări temporare. Vom avea o maximă termică de 17 grade. La noapte cerul va fi norat, va mai ploa și vom avea o minimă de 10 grade. Mâine vremea va fi instabilă cu cerul variabil și cu soare și cu nori. Vor fi și averse de ploaie. Vântul va rămâne alert și se anunță o maximă termică de 23 de grade. Noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de miercuri va ajunge la 12 grade Celsius. Acum în Brașov, termometrele indică 16 grade. Avem cer înnorat, atmosferă morocănoasă, dar la Super FM este

0: Soare. Ascultați știrile!
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Consiliul Județean Brașov închide Centrul pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus. Mii de femei cu cancer la sân ar putea evita chimioterapia datorită unui test genetic și tarifele de referință pentru asigurările RCA au crescut cu peste 12%. Consiliul Județean Brașov a aprobat închiderea definitivă a Centrului pentru Persoane cu Dizabilități Timișul de Sus, decizia urmând să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Măsura este dictată de retrocedarea în instanța a clădirii în care funcționa unitatea. Cei 15 beneficiari adulți aflați acum în centru vor fi reintegrați în familii sau transferați în alte unități speciale, în timp ce angajații vor fi redistribuiți în cadrul complexului social din Săcele. Speranțe uriașe pentru mii de paciente. Un studiu internațional de amploare arată că multe femei diagnosticate cu cancer la sân pot evita complet chimioterapia și efectele sale secundare severe. Cercetătorii au folosit un test genetic inovator numit Prosigna, care analizează biologia tumorii și calculează riscul de recidivă. Astfel, medicii pot decide în siguranță care paciente au nevoie doar de terapie hormonală, salvându-le de la tratamente agresive. Veste proastă pentru șoferi. Tarifele de referință pentru polițele RCA au crescut cu peste 12% în cazul mașinilor deținute de persoane fizice față de finele anului trecut. Autoritatea de supraveghere financiară precizează că aceste tarife au doar un caracter orientativ și nu reprezintă prețuri obligatorii. Cu toate acestea, ele indică evoluția pieței, iar prețul final al asigurării rămâne să fie stabilit de fiecare companie în parte. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Super muzică, super DJ, super FM.
3: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
2: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți. Doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10 cu Corneli Kim.
6: Bună, sunt Ștefan Bărbătei și ascultați cele mai noi cântece ale mele la Super FM.

0: Ștefan Bărbătei în promovare la Super FM. E bine de știut și că 2 iunie este ziua națională pentru adopție, imediat aflată lângă ziua copilului. Este o zi ce dă speranță. Azi e ziua părinților fără de copii și a copiilor fără părinți, dar care se pot găsi unii pe alții. Din 2014, în data de 2 iunie, aniversăm ziua națională pentru adopție. Modificările legislative din ultima vreme au adus o oarecare îmbunătățire a situației în ceea ce privește adopția. Printre modificările legislative care au condus la această creștere a numărului de copii adoptați se numără modificarea perioadei de valabilitate a atestatului de adoptator de la 2 la 5 ani. De asemenea, familiile care adoptă copii beneficiază de o serie de măsuri de sprijin financiar. Dar dincolo de amănuntele și cheltuielile legate de adopție și de creșterea unui copil, rămâne bucuria din inima celor care devin în acest fel părinți și satisfacția imensă a copiilor care nu mai sunt singuri pe lume și dragostea nesfârșită și necondiționată împărtășită pentru o viață întreagă. Ziua Națională pentru Adopție este marcată la data de 2 iunie, începând din 2014, și are ca scop promovarea adopțiilor și propunerea de soluții pentru simplificarea procedurilor din domeniu. Totodată este considerată o ocazie pentru promovarea valorilor fundamentale ale familiei și pentru sublinierea importanței faptului că fiecare copil trebuie să aibă o familie în care să crească și să se simtă iubit. Adopția reprezintă o șansă la o viață mai bună pentru toți copiii, a căror reîntoarcere în familia biologică nu este posibilă. Toți factorii de decizie implicați în procesul adopției urmăresc într-un ritm susținut integrarea în familii prin această procedură a adopției, a copiilor declarați ca fiind din punct de vedere legal adoptabili. Pentru toți cei care contribuie la realizarea adopțiilor, este o bucurie de fiecare dată când o familie adoptatoare se decide să facă acest pas important care schimbă viețile copiilor în bine. Le dorim părinților și copiilor să se găsească, să se potrivească, să treacă apoi cu brio acest proces extrem de complicat și sofisticat al adopției și apoi să aibă o viață fericită, petrecută în iubire, să fie o familie cu adevărat.
1: Super FM, un radio pe bune.
0: Pentru că toți copiii au nevoie de o copilărie frumoasă și fericită.

0: La Super FM, cele mai frumoase și mai pline de farmec sunt momentele în care încercăm să le facem aniversarea și mai specială persoanelor minunate sărbătorite prin câteva cuvinte alese cu grijă și pornite din suflet, dovadă despre aprecierea și iubirea enormă de care au parte. Încercăm să-i arătăm sărbătoritului minunat care are un loc special foarte important în inimile celor dragi, celor care contează, cu un e-mail trimis din vreme cu cel puțin o zi înainte la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com. Puteți pune la cale momente speciale pline de farmec pentru aniversații prețioși. Și am pe cineva la telefon, domnul Mihai Barbu. Bună ziua!
1: Mă, am și la mulți ani și dumneavoastră și orice vă doriți.
0: Mulțumim din tot sufletul, domnul Mihai. V-am sunat cu mare, mare drag ca să vă urez la mulți ani, spor de bani, mulțumire sufletească, sănătate de oțel, tot, dar absolut tot ce vă propuneți să vă reușească, să fiți cel mai iubit om de pe pământ, soția să vă fie mereu alături și viitorul să vă fie la înălțime, să aveți tot ceea ce vă poftește sufletelul. La mulți ani!
1: Mâna de suflet, mulțumesc mult de tot.
0: Cu mare drag. Ce făcea sărbătoritul nostru la ora aceasta?
1: Ce făcea treabă, făceam ca de obicei.
0: Și de ziua dumneavoastră nu se opresc treburile, nu, n-au cum.
1: Din păcate aici nu se opresc, numai dacă vrei tu neapărat așa să oprească, dar așa ele nu se pot opri nici măcar când e Crăciun, Paști, când ninge, când plouă, nu există.
0: Dar pe seară or să fie așa niște momente dulci. Ca să simțiți că
1: e... Da, o să fie, au fost și ieri, au fost copii.
0: A, ce frumos! Da. Înseamnă și că... Înseamnă
1: da,
0: că...
1: Se pare că aici ține un pic și cu noi, mica la Brașov să plouă. Bate la... vântul, e un pic și norat, mai iese și soarele.
0: La noi parcă a uitat să se facă dimineața astăzi, dar nu e nimic, ne descurcăm și așa cu soarele rămas da, în... A rămas în weekend, unde a fost plecat în mini-vacanță.
1: I-a plăcut mult de Rusalii și a rămas acolo.
0: A rămas acolo, n-a mai venit. Îl punem da. Absent și nu mai ia salariu complet. Domnul Mihai, pentru dumneavoastră aici la noi, la Super FM, au sosit urări și felicitări. Sunteți curios să aflați ce ați primit?
1: Da, sigur că da, normal.
0: Haide să vă citesc. Bună să vă fie inima și viața. Dragă redacție, din nou vin înspre voi cu o mare rugăminte. Astăzi, 2 iunie, este ziua celui mai iubit dintre pământeni, Mihai. Așa că te rog, zână Claudia, să faci o magie de a ta zânească și să-i bucuri din nou sufletul lui de copil. La mulți ani cu bucurie de viață și înțelepciune. Tot ce e mai bun și mai frumos și la mulți ani ție și dragului tău. Toate împlinirile lumii să-ți stea în cale și să te bucuri de ceea ce ți-aduce lumină și încântare întotdeauna. La mulți și foarte fericiți ani, te rog să îl suni, iar finul tău mic te așteaptă la noi și noi. Te îmbrățișăm în inima mea, zână a undelor, să vă fie bine și frumos. Vai, soția dumneavoastră, ați recunoscut stilul, nu?
1: Da, bine că știm stilul, cunoaștem stilul. Da, așa și eu uitasem să spun, Claudita, că și finuțul tău drag a fost alături de tine, e alături de tine, de fapt, cu urări numai de bine și m-a rugat să-ți transmitem încă o dată că te așteaptă sâmbătă asta, neapărat pe la noi, să sărbătorim împreună.
0: Îl pup cu mare, mare drag și așa face o nașă, vine. I-a plăcut numele? Ce a zis când a
1: foarte
0: auzit
1: mult,
0: numele?
1: Foarte mult, îi place la nebunie.
0: Să fie norocel cel mai norocos.
1: Da, e la program de tot, e fericit.
0: E de bine, așa să fie fericit mereu.
1: Are grijă cineva de el tot timpul.
0: Și cei care au grijă de el să fie mereu fericiți. Domnul Mihai, o să vă întreb, pentru că sunteți la start de an proaspăt, în zi așa epică, ce vă doriți să vă aducă viitorul? Ce ați vrea de la perioada ce vine?
1: Auziți, cum spuneam și anii trecuți, eu am multe dorințe și visuri nenumărate. Așa, de ele, cred că nu s-ar termina niciodată dacă tu i-aș înșira. Apropo de ce spune Oana Radu în cântecul ăla care te rog eu să-l mai pui pe la radio, mi-a fost poate predestinat, fără să-și dea seama, dar, ce să zic, sunt și vise pământești și de-astea care nu se vor împlini cu siguranță niciodată, mai ales astea mi le doresc, dar știu clar că nu se poate. Apropo de zână, cum zicea soția mea mai devreme, aș putea să o aduc pe zâna Arabela înapoi, exact cum ziceam anul trecut, și împreună să facem o magie, să ne întoarcem la lumea care a fost aceea bună din anii 85, pe care...
0: Poate Arabela e pe undeva, ascultă și își pregătește așa arsenalul care de luptat ca să facă magia asta, dar poate reușește, cine știe. Nu ne pierdem speranța.
1: Să ne dă sănătate, să le putem duce partea care ni le dă viața, ne le dau viața. A, și noi oamenii să încercăm să ne revizuim comportamentul, să devenim, să redevenim de fapt oameni, cum am fost odată, și să nu mai existe ura asta și dorința de a arăta celui de lângă tine că tu ești superior, care efectiv a distrus omenirea.
0: Asta e boala omenirii,
1: da.
0: Asta
1: da.
0: E.
1: Da.
0: Pentru că ne-am pierdut așa. Simplitatea și ne-am pierdut
1: exact.
0: Puterea de a aprecia valoarea celui de lângă noi. Domnul Mihai, Doamne să se împlinească ce a spus dumneavoastră, această dorință complexă, pentru că am avea cu toții de câștigat, am trăit într-o lume mult mai bună.
1: Așa este. Da? Cine știe, poate se întâmplă vreo magie vreodată.
0: Face magie. Domnul Mihai Barbu la Clejan, ne ajung urările de bine ca să vă bucure. O pupăm și pe doamna și împreună vă dorim o viață superbă în iubire, în fericire, în bunăstare, alături de toți cei dragi. Să aveți tot ce e mai bun pe lumea asta. La mulți ani!
1: Să rămână Claudita și noi îți dorim încă o dată multă sănătate și tot ce îți dorește atât de soțul tău, să aveți ani mulți înainte, plin de fericire, sănătate și să auzim numai de bine.
0: Vă
1: și încă o dată mulțumesc pentru melodiile cu Sisi Cheța, am uitat.
0: La mulți ani!
1: La suflet, da? Și mă așteptam exact atunci să sune telefonul, când erau ele, dar...
0: La mulți ani, domnul Mihai, astăzi este despre dumneavoastră, așa că
1: despre
0: meritați
1: noi.
0: Tot ce e mai bun. Da, și despre noi. La mulți ani!

din partea soției și din partea întregii familii pentru domnul Mihai Barbu din Clejani, la mulți ani. Domnul Mihai, să fiți tare fericit, să fiți înconjurat de cei care vă iubesc și viața să vă fie nemaipomenită, viitorul adăpost de orice grijă, satisfacțiile să se țină lanț. La mulți ani, cu bucurie și cu tot ce e mai bun pe lume!

0: Mihai Barb. Trebuia să-l întreb cum a fost la concertul Sissi Catch de la București. Am văzut eu filmările, dar cu siguranță avea să-mi spună lucruri interesante. La mulți ani, domnul Mihai Barbu, întotdeauna să credeți în dumneavoastră și să vă transformați în realitate toate dorințele, să aveți o viață minunată, superbă, petrecută alături de cei care vă iubesc, multă putere de muncă, dar și satisfacții enorme. La mulți ani!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Chef de viață cu Claudia Popa la Super FM.
0: Am rămas după mini-vacanță cu aerul degajat și mai avem poftă de veselie într-o zi care este de lucru, un fel de luni, care e marți în calendare. Avem chef de viață, avem o atmosferă voioasă, sufletelele minunate sunt lângă noi. 0770938938, numărul nostru de WhatsApp unde sosesc într-una mesaje, fie că această zi de marți să vă aducă liniște în suflet, o cafea savurată în tihnă, gânduri bune, o zi de marți frumoasă. Virgil Ardelean, să ai o super vară minunată, o zi cu clipe frumoase, mulțumesc doamna Cornelia!
5: Bună dimineața, Clau, îți doresc o zi de marți binecuvântată împreună cu familia ta și o lună minunată de iunie. Te pup, frumoasa mea! Ciao, ciao!
0: Doamna Cornelia, să aveți o viață superbă acolo în Italia, la mulți ani, pentru că este ziua Italiei, să aveți un viitor nemaipomenit. La mulți ani, dragii noștri, Cătălin și Claudia, multă sănătate, fericire și tot ce vă doriți. Aniversare frumoasă vă dorim, Laura, Iulian și Luiza. Mulțumim pentru șampanie, pentru bomboane, pentru trandafiri. Mulțumim, sunteți minunați! Domnul Gheorghe Bulboacă, mulțumesc pentru postarea superbă, minunată, prețioasă! Vă dorim și noi sănătate și o vară super! Începem o nouă călătorie, o nouă zi, o nouă lună, un nou anotimp cu bine și frumos, să ne fie fiecare clipă! Mulțumim, Zoica! Doamna Zoica, să aveți o vară a motivelor de bucurie! Bună ziua, sufletel, bine ai revenit în emisiune! Poftă bună la cafea! Aș dori să transmit și eu un călduros la mulți ani și casă de piatră, înțelegere, iubire pentru tine și Cătălin la împlinirea 19 ani de la căsătoria voastră. Să fiți fericiți toată viața, să aveți parte numai de bucurii și împliniri. La mulți ani, aniversare frumoasă alături de cei dragi. Te pupic și te îmbrățișez cu drag, gânduri calde tuturor. Doamna Elena Macovei, vă mulțumesc din suflet pentru urări. Vă doresc ca vara ce e la start să fie deosebită, o vară a satisfacției și a momentelor frumoase. Până Claudiță, să aveți o zi frumoasă, plină de pace. Camelușa Burlacu, te pupă nașa. Mulțumesc pentru pițigoiul care este așezat pe o crenguță încărcată de cireșe. O vară a împlinirilor și a momentelor super să ai, Camelușa, te pupă nașa. Până dragilor, am revenit, din păcate am fost în spital. Of! Îmi pare tare, tare rău, îți doresc sănătate multă, Gina Adina, și bucurie sufletească să depășești etapa aceasta complicată, îmi pare tare rău. Claudița, mă rugăminte, astăzi este ziua managerului sportiv de la CSM Săcele, Bărbuță Auraș, te rog frumos dacă se poate să-i urăm un sincer și cu mult drag, la mulți ani frumos și sănătoși, mulțumesc frumos, la mulți ani Aurică, o să reiau mesajul când o să am pregătit o piesă cu la mulți ani, ca să îl bucurăm. Îi spunem încă de acum la mulți ani domnului Auraș Bărbuță, multă putere de muncă, dar și satisfacții și multe, multe reușite pe toate planurile. Gina Adina, sunt cu sufletelul lângă tine, sănătate multă. Bună, draga mea Claudiță, o zi frumoasă să avem cu toții, la mulți ani fericiți împreună cu sufletul tău pereche, Dumnezeu să vegheze asupra familiei voastre și să vă dăruiască tot ce e mai bun și mai frumos, la mulți, mulți ani fericiți împreună. Și dacă ați vedea ce postări frumoase, cu trandafiri, cu petale, cu happy anniversary, mulțumim, Eli, te pup, să ai o vară a momentelor super fericite. Bună, Claudiță, o zi binecuvântată cu multe bucurii sufletești să ai, îți mulțumesc, Lolita mea frumoasă, aniversare fericită, frumoasă, și să trăiți mulți ani fericiți, sănătoși împreună. Mulțumesc pentru minunățile pe care ni le-ai trimis, pentru trandafir, pentru postare, acum mireasă. Te pup și îți doresc sănătate. Și să fie și pentru Sisi la mulți ani, că ieri și-a sărbătorit ziua de naștere. Deci nu numai ziua copilului, ci și ziua de naștere. Să ne fie fericit și sănătos și să fie cel mai frumos mereu. Și îl salut și pe Șăptică. Bun regăsit, Claudița! Bun regăsit, Super FM! Pe radio Bujori, din grădina Ninei Iordache. Bun regăsit, Brașov! Ei, ce... Bujori, super! Are Nina Iordache, îi dăm o dedicație super specială, că merită, că s-a ocupat de grădină tare frumos. Iar pentru doamna Mariana Covaci, sănătate și o perioadă superbă. Dacă ai pierdut răsăritul pe care ți l-am dăruit astăzi, nu-ți face griji, mâine îți fac altul. Super FM, zâmbește! Îți mulțumesc, Alexandra Pascaliu, fericire multă, multă, bucurie, iubire, 19 ani, fericire. Și dacă ați vedea ce postare nemaipomenită. Mulțumim, Alexandra Pascaliu, ești minunată, ți-am mai spus, nu? Eu, Elena Maria Bârgăoanu, am un sărbătorit sâmbătă pe 30 și-a sărbat ziua de naștere Costel Bădărău, care a mai adăugat un trandafir în buchetul vieții. Eu, Osica și familia lui și cei dragi, toți cei care îl iubesc, îi dorim la mulți ani sănătoși lângă familia lui dragă. Îți mulțumesc, Claudița, mult și îți doresc o zi frumoasă și poftă bună la cafeluță. Multă sănătate la toată familia și să fie pace pe pământ. La mulți ani, Claudița, la 19 ani de căsătorie, Cătălin și Claudia. La mulți ani împreună și ne-a trimis un castronel cu cireșe superbe. Mulțumim, doamna Maria Elena Bârgăoanu, la mulți ani pentru domnul Costel Bădără. Îl felicităm din tot sufletul și dorim fericire și împliniri. Pupici, ne-a mai trimis niște bomboane. Luna cireșelor, servim și noi, sunt și din acelea cu un pic de tărie. Elena, o vară nemaipomenită să ai alături de cei dragi. Domnul Gigi Petcu din Burgos e lângă noi.
6: Hai, bună dimineața, Claudița, și o zi de mare frumoasă la toți ascultătorii. Să vă dea bunul Dumnezeu mulți ani înainte de acum încolo, cu bine și cu rău, sau cum vă doriți voi. Eu vă doresc tot binele din lume și cel puțin încă 50 de ani de acum încolo vă doresc, cu sănătate și împliniri. Vă salut, Doamne ajută, și vreau să salut pe toți care mă cunosc. Pe toți, fără nicio diferență. O zi frumoasă!
0: Domnul Gigi, să aveți o vară nemaipomenită toată familia, să aveți mulțumire, bucurie. Încă o dată la mulți ani pentru domnul Costel Bădărău, pentru aniversarea de pe 30 mai. Îi dorim fericire, îi dorim împliniri și bucurie sufletească. Mulți ani înainte, cu sănătate, la mulți ani cu multe împliniri. Mulțumim, doamna Elena Miron, la toată lumea să fie zi de marți cu fericire. Mult succes în tot și în toate, bucurii și sănătate, doamna Elena. toate zilele din vara aceasta să vă fie superbe. Eduard Constantin este lângă noi. Bună, Claudița, ție și tuturor ascultătorilor Super FM Brașov. Bine ai venit să ai o zi așa cum ți-o dorești, cu sănătate în primul rând, bucurie și tot ce-ți dorești să se împlinească. Eduard Constantin, îți mulțumesc, Eduard. Îți doresc ca vara, care e la start, să fie voioasă, fericită. Mulțumesc, Lolita. La mulți ani, Sisi, a mai creat o minunăție, mulțumesc din tot sufletul. Ei, și urări de bine să fie pentru nepoțelul drag al doamnei Maria Mia. Astăzi este despre tine, Tudor. La mulți ani, special ca și tine. La mulți ani, Cireșel. Astăzi este despre tine, prâzlea nostru. Îi dorim fericire multă, multă. 9 anișori împlinește Tudor. Să fie toată viața apreciat, să ajungă un om foarte important. La mulți ani pentru nepotul dumneavoastră scump, să vă lumineze întotdeauna viitorul.

0: Cele mai prețuite, frumoase și foarte importante sunt la Super FM momentele în care le stăm sărbătoriților dragi aproape cu urări calde. Dovezile de prețuire și apreciere pot bucura sufletele dragi și pot aduce încă o dovadă de apreciere unui suflet minunat. Cu un e-mail trimis din vreme, cu cel puțin o zi înainte, la adresa noastră radio superfmbrasov@yahoo.com, puteți pune la cale momente sperăm frumoase pentru aniversații minunați. Și am pe cineva la telefon. Anca, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ești în direct la noi la Super FM Brașov, nu întâmplător. A fost sâmbătă ziua ta, iar echipa noastră vine lângă tine cu cele mai calde urări de fericire. Îți dorim împliniri la tot pasul, satisfacții multe, multe, o viață grozavă, ferită de orice grijă. La mulți ani, cu mare realizări, Anca!
1: Mulțumesc, mulțumesc din suflet!
0: Cu mare drag! Ce făcea sărbătorita noastră?
1: Să ne uite pe casă.
0: Aha, ai sărbătorit sâmbătă?
1: A fost... Sâmbătă, da, da.
0: A, atunci înseamnă că e bine, că așa trebuie să înceapă anul cu veselie. Să știi că noi îți prelungim bucuria și astăzi pentru că a sosit un mesaj cu urări frumoase. Ești curioasă să le auzi?
1: Da, da.
0: Bună, dragă Claudița, sunt Anita din Hălchiu, verișoara sărbătorită, iar prin intermediul tău doresc să o felicit pe fitorii Anca și dacă se poate să fie sunată ca să o bucurăm, fiindcă pe data de 30 mai a fost ziua ei de naștere. Aș vrea să o felicităm și să-i transmiteți mesajul. Fiecare grădină trebuie să aibă un trandafir, fiecare față trebuie să aibă un zâmbet, fiecare fir de iarbă trebuie să aibă rouă și fiecare om trebuie să aibă o verișoară ca tine. Îți doresc ca acest nou an să-ți aducă în primul rând sănătate deplină, fericire care să-ți umple sufletul până la refuz, împlinirea tuturor viselor, nenumărate realizări și bucurie sufletească. La mulți ani!
1: Mulțumesc din suflet, mulțumesc și lui verișoara mea.
0: S-a gândit să te bucure și să te facă să zâmbești și astăzi. Anca, da. Pentru că ai deschis un an proaspăt, o să te întreb ce-ți dorești să-ți aducă el, ce ai vrea,
1: da,
0: de la perioada
1: aceea. Da, da, pe restul am de toate.
0: Din suflet îți doresc, Anca, să ai sănătate în continuare, să ai o viață nemaipomenită alături de cei care iubești. Aud un glescior drăgălaș acolo.
1: Da, da.
0: Să vă bucurați de bebelul,
1: da,
0: vostru. La mulți ani și
1: mulțumesc,
0: un viitor plin de realizări.
1: Mulțumesc.

La mulți ani, Anca Fitorii! Să ai o viață superbă, să fii înconjurată de cei care te iubesc și viața să-ți fie nemaipomenită. Zi cu atmosferă super, experimentăm cum arată ziua de marți, teoretic cu iz de luni, dar în realitate cu aer de sărbătoare, așa cum se cuvine în a treia zi de Rusali. Pe pagina noastră de Facebook, Super FM Brașov, e veselie, voioșie, armonie, e plin de postări excelente, ne sunt alături prietenii. Răsărit cu 16 grade, în momentul când ne-a trimis mesajul era 18 grade, dar era răcoriță și vânt și mai și ploua. Doamna Maria Mia, toată vara să fie soare la mare și în sufletul dumneavoastră. Bună, Claudița, tuturor ascultătorilor de super chef de viață, la mulți ani sănătoși sărbătoriților de astăzi. Și Camelușa Burlacu m-a salutat cu bună seara, Claudița, cred că din cauza norilor cei groși de pe cer. Plecați norilor, să ne reluăm salutul cu bună ziua îndreptății de soarele de afară. Mulțumesc pentru maci, Camelușa. Totuși trebuie să fim fresh pe acolo pe unde ne cheamă datoria. Bună, draga mea Claudița, să avem o zi de marți frumoasă, cu căldură în suflet, chiar dacă afară este mohorâș și plouă. Poftă bună la cafea, sănătate, multe bucurii și o săptămână binecuvântată la toți cei care mă cunosc și la ascultătorii de Super FM. Un călduros la mulți ani sărbătoriților zilei de astăzi și în sănătoșire grabnică la cei bolnavi. Vă pupăcesc pe toți, dragii mei, tot eu, Mariana Pătruț. Bucurii să aveți în casă și o zi de marți frumoasă. Mariana, să ai o zi extraordinară de marți, vara care a început să-ți fie splendidă, mulțumim pentru maci, pentru cireșe, să ai o vară a împlinirilor. Și pentru că ne spunea Adi din Azuga, că a fost alături de Petronela la botez, să fie o dedicație super specială pentru finuța dragă, Iasmina Maria, ce sâmbătă a fost încreștinată, na, și îi doresc multă sănătate și bogăție. Noi îi trimitem o piesă, așa, cu mare, mare drag. Felicitări părinților pentru minunea lor, felicitări nașilor, să fie Iasmina Maria, o prințesă frumoasă, apreciată de toată lumea și să aibă un super viitor. Ei, azi nu vrem nici cum să ne grăbim, vrem să trecem prin ziua asta de gajați, zi de marți, dar la start de săptămână lucrătoare, să fim relaxați, bine dispuși. Pentru chef de viață, contați pe Super FM.

0: și te vor învăța de bine. Iasmina Maria, bine ai venit pe lume să ai o viață nemaipomenită. 10 documentare despre natură din Statele Unite, India, Germania, Austria, Marea Britanie, Franța, Canada și România vor fi prezentate la Lynx Festival, unicul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură, care va avea loc la Brașov în perioada 1-7 iunie. Ieri au fost festivitățile de deschidere. Majoritatea peliculelor sunt prezentate în premieră națională și vor fi urmate de discuții cu cineaști internaționali, ale căror producții s-au bucurat de succes festivalier și de public. Lynx Festival este organizat de Asociația România Sălbatică și Asociația Forona. Mai multe informații sunt disponibile pe linksfestival.ro. O să vă povestesc toată săptămâna despre acest festival mai pe larg, dar azi vă spun că filmul programat la Centrul Cultural Reduta de la ora 19 este Sud-Vestul American. Marți 2 iunie, programul filmelor Lynx Festival se deschide la Centrul Cultural Reduta cu premiera națională a filmului Sud-Vestul American, o călătorie sălbatică și memorabilă pe cursul impunătorului fluviu Colorado, care explorează fauna spectaculoasă a regiunii, istoria sa culturală și viitorul incert al ecosistemului de aici. Filmul analizează impactul ecologic al barajelor și al scăderii debitului apei și susține cu fermitate necesitatea intensificării măsurilor de conservare a resurselor de apă și a vieții sălbatice. O celebră actriță, activistă și supermodel născută într-o rezervație din Arizona va nara despre acest film la început, iar documentarul prezintă peisaje legendare din perspectiva unor personaje fascinante ale sud-vestului american, precum castorii, constructori de zone umede, cerbii locali cu sunetul lor distinctiv sau șerpii cu clopoței adaptați mediului deșertic. Proiecția va fi urmată de o discuție cu Erica Vaidabela, unul dintre cei mai apreciați experți în conservarea naturii din România, fondatoarea și președinta Fundației pentru Arii Protejate, prin care coordonează programe de formare și politici publice de mediu. Așadar, la Brașov se desfășoară Lynx Festival cu proiecții memorabile la Centrul Cultural Reduta. Să nu le ratați!
1: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Ioana Radu la Super FM. Uite că a venit și vara în calendare. Ne-am fi dorit ca odată ce am lăsat în urmă primăvara să depășim și etapa cu zilele capricioase, dar n-a fost să fie deocamdată. Oricum, am schimbat anotimpul, așa că vă doresc la toți să aveți un sezon estival nemaipomenit, fierbinte în ceea ce privește evenimentele și lucrurile care vi se vor întâmpla. Și la un moment dat și cu vreme însorită și frumoasă, cu soare în suflete și afară. Salutare, sunt Claudia Popa și mă aflu cu drag lângă voi. Ziua asta o petrecem ocupați pentru că are început munca, are început școala, dar vrem să rămânem molipsindu-ne de la ziua de ieri, de 1 iunie, așa cum eram în copilărie, senin și fără griji. Super FM este lângă voi ca să însuflețească atmosfera. Să fie super dedicație pentru toți cei care și-au rupt din timpul lor ca să adauge ceva frumos pe olul nostru, să ne demonstreze că ne sunt alături. Urări de bine pentru Marinela, Ivan, Cătălin, Ioan, Gal, Laura și Luiza Dumitra, Alinuța, Erica, domnul Gigi Petcu, Suzana Boroș, Cami Camelia, Florentina Daniela Jivcu, Andreea Tone, Petre Gal, Erica Ariciuc, Anita Bedners, doamna Emilia din Sfântul Gheorghe, Cătălina Niculina, Maria și Gheorghe Arnăutu, Doru, Valerian Imbrea, Elena Ciobanu, Tuti Gibilanu, Cami Camelia, Liliana Maria Crețescu, Edith Secheli, Vișa Bașa, Valeria Budău, Mariana Ivan, Nicoleta Huidiu, Alina Lupan, doamna Maria Cucoreanu, Angelica Cioclu, Nicoleta Daria, Nicu Nicolae, Virgil Șerban, Nicolița Bosniariu, să fie și pentru cei care au adăugat, ador, să fiți iubiți și tare fericiți, Virgil Ardelean, Camelușa Burlacu, Cosmin Tuleș, Diana Călbează, Ramona Micu, Elena Laszlo, domnul Mihai Barbu, la mulți ani, Auraș Botezatu, Dan Gabriel Hurduc, Lica Holbură, Camelia Gabor, Daniel Trofin, urări de bine pentru toată familia Trofin, Mihaela Năftănăilă, draga mea scumpă prietenă de o viață. La mulți ani pentru Lea, pentru ieri, Elena Melinda Cato, Iulian Florin Bordeanu, Lidia Botezatru, Petronela Chelemen, Marin Nicolae, Marcel Gliga, Zânica Buleu, Cristina Pancu, Luci Aftin, doamna Maria Mia, Alex Dobre, Ionuț Micu, Roxana Mariana Popov, Valeriu Onalău, Mihaela Todorache, Angelica Buzdugan, doamna Maria din Picuș, Elena Popica, Daniela Lăcrămeara Avram, Nadia, Elena Bâncă, Nușa Neculai, Cătălin Ungureanu, Tina Popovici, Doina Moldovan, Nadia Pănoiu, Daniela Budașu, Cristina Grigore, Mariana Covaci, DJ Levi, Nicolae Claudiu Gâțeiu, domnul Maricel Panainte, Gina Dina Sacaci, Mariana Niță, Dorel Stănoiu, Ioan Aldea, Anca Flori, Maria Ecaterina Cantor, doamna Mariana Rofel, domnul Ion Gherghescu, Delia Maria Trofin, comoara scumpă a familiei Trofin, la mulți ani pentru 1 iunie, Lolita, Dana Avram, Fănuța Gherasim, Dani Daniela, doamna Margareta Trofin, Sădița Cibotariu, Miruna Muntean, Cornelia Mosniagu, Violeta Bordeuș, Angela Bogdan, Dana M. Daniela, Mitru Sorinel Bârsei, Mire Corca, Maria Lăcătușu, doamna Niculina Barbu, domnul Gheorghe Bulboacă, Gabi Cârstea, Andrei, Adi, Simona Barbu, Floricica noastră dragă și pentru fanii CNC, cei mai înfocați susținători, urări de bine, Dori, Dori, Nicoleta Gal, Maria Irimia, Irmi Deac, Alina Diniță, Melinda, raza mea de soare, la mulți ani pentru nepoței scumpi pentru 1 iunie, Elena Macovei, Eliza Bana, Pătruț Mariana, Alexandra Bălan, Betty Rujoi, doamna Margareta Budeanu, Florentina Sandu, Ana Maria, Elena Miron, doamna Maria Eftime, doamna Ioana Negoiță, Simona Boia, Alexandra Nicolae, Vasilica Tanaselea, Luminița Mititelu, Ramona

Elena Feciorul, Vatica Marină, Lăcrămioara Micuțiu, Roxana Burlibașa, Mihai din Sfântul Gheorghe, Iza din Brăilița, Cristina Smarande și Găbița Voroneanu. Să aveți o super vară minunată, fabuloasă, frumoasă, strălucitoare, voioasă!

0: Super FM.
1: Brașovul se află până de seară la ora 22 sub avertizare cod galben de furtuni, ploi și vijelii. Vremea va fi închisă cu norări accentuate și averse de ploaie, vântul va suferi intensificări temporare, vom avea o maximă termică de 17 grade, la noapte cerul va fi norat, va mai ploua și vom avea o minimă de 10 grade. Mâine vremea va fi instabilă cu cerul variabil și cu soare și cu nori, vor fi și averse de ploaie, vântul va rămâne alert și se anunță o maximă de 23 de grade, noaptea cerul va fi parțial noros, iar minima de miercuri va ajunge la 12 grade. Acum în Brașov avem 16 grade, atmosfera un pic mai luminoasă, dar tot au rămas nori pe cer. Ascultați Super FM, urmează știrile!
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Circulația devine mai sigură în cartierul Tractorul. Spitalul Municipal Săcelea a finalizat o investiție majoră împotriva infecțiilor nosocomiale și Transalpina s-a redeschis pentru șoferi, dar cu restricții de tonaj și program. Trafic mai sigur în cartierul brașovean Tractorul. Autoritățile au pus în funcțiune noul semafor de la intersecția străzilor 1 decembrie 1918 cu Bronzului. Dispozitivul a fost montat la cererea locuitorilor din zonă după ce acolo au avut loc mai multe accidente rutiere. Reprezentanții primăriei Brașov spun că măsura va ajuta și șoferii de pe străzile secundare să intre în siguranță pe artera principală. Spitalul Municipal Săcelea a finalizat un proiect major de peste 6 milioane de lei finanțat integral prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Unitatea medicală a fost dotată cu două camere izolatoare, echipamente moderne de dezinfecție a aerului, filtre speciale pentru sălile de chirurgie și analizatoare rapide de laborator. Managerul instituției, Emil Mailat, a subliniat că investiția crește masiv siguranța pacienților din zona metropolitană Brașov. Veste bună pentru șoferi, s-a redeschis circulația pe Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Atenție însă, există restricții. Până la 1 iulie puteți traversa cel mai înalt drum din țară doar între orele 9 și 20, iar accesul este permis inclusiv mașinilor de maximum 3 tone și jumătate. În iulie și august programul se va prelungi de la 7 dimineața la 9 seara. Polițiștii avertizează că, în funcție de vreme, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța șoferilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, Super FM. Viața este mai plăcută când asculți muzică bună la Super FM. Pe 93,8 Adi Grecu te invită la Super Show, de luni până vineri, de la ora 14 la 16.
3: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057. Ziua e mai frumoasă dacă o parcurgi cu chef de viață. Ai voie bună, te simți între prieteni și treburile par mai ușoare. De la Super

dedicație din partea colegilor de la Poalele Tâmpei Brașov, de la Piroșca din Rodbab și colegele pentru Claudia și soțul ei, pentru că ne aduceți spor la muncă cu Super FM Brașov. Vă respect cu mare drag pentru familia dumneavoastră frumoasă la mulți ani și iată un cântec pentru aniversarea căsătoriei și această piesă. Vă mulțumesc! Impresionantă atmosfera! La mulți ani nouă, la mulți ani celor care sărbătoresc. Mulțumesc, Piroșca! Sunteți niște oameni extraordinari! Meritați tot ce e mai bun! Eu sunt o norocoasă că vă am alături. Ce ne mai plac săptămânile lucrătoare cu mai puține zile active? Marțea asta a îmbrăcat o tentă de luni. Era bine ieri pe vremea asta, fără griji, fără obligații, fără serviciu. Dar ce să facem? Bine că avem ocazia să ne începem săptămâna mai târziu. E un avantaj și în asta. Până să ne deprindem bine cu munca după mini-văcănțică, va trece și marțea asta cu tentă de luni. Vă doresc să aveți energie și, de ce nu, și spor. Vă urez spor la toate. Claudița, grupul fanilor CNC, urmărește acest grup și doar postarea pentru aniversarea voastră are aproape 2000 de vizualizări și mesaje fără număr, fără număr. Wow, câte mesaje! Sunt 87 de mesaje în acest moment. Claudia și Cătălin, în urmă cu 19 ani. Wow, ce postare frumoasă! Le mulțumesc fanilor CNC, cei mai inimoși și cei mai sufletiști oameni care sunt mereu lângă Super FM. Vă mulțumesc! Felicitări, Floricica! Mulțumesc fanilor CNC! Te pupic cu drag, raza mea dragă, și îți doresc o zi frumoasă, cu multe bucurii și împliniri. Doresc să felicit pentru aniversarea căsătoriei voastre, să vă felicit. Vă doresc multă sănătate, fericire și multe realizări, să aveți înțelegere și să vă iubiți până la adânci bătrâneți. Vă trimit o îmbrățișare caldă atât ție cât și lui Cătălin. Mulți ani fericiți! Wow, ce buchet superb! Mulțumesc! Melinda are și un pic de albastru și roz, mult, așa cum ne place nouă. Melinda, o super perioadă superbă! La mulți ani încă o dată pentru nepoții scumpi, pentru 1 iunie. În casa voastră să fie fericire! Roxana Burlibașa ne dorește o zi frumoasă, multă sănătate, ne-a adus cireșe, că doar am început luna lui cireșar. Bună ziua, Claudița, salutare tuturor! Mariana Covaci a venit cu un bujor nemaipomenit, mulțumim din suflet! Bună, Claudița, sunt Nadia Bâncă din Codlea, din Brașov, și vreau să-ți urez ție, ascultătorilor de Super FM și celor ce mă cunosc, o zi cu bucurii, sănătate și luna iunie să vă aducă numai împliniri frumoase în viața voastră. La mulți ani fericiți, Claudița, alături de soțul tău! Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o viață plină de reușite, înțelegere, înțelepciune și copii frumoși ca voi. Te pup și te îmbrățișez cu drag, Claudia, om bun, blând și frumos, cupidonul nostru minunat al Super FM-ului. De azi, la bine și la rău, de a fi ușor, de va fi greu, prin beznă, viscol și prin ploi, să fiți alături amândoi și prin soare. La mulți ani și un drum ușor în viață, niște porumbei albi unul lângă altul. Da, ieri ne traversau strada niște turturoi așa de frumos și nu voiau să se dea din calea noastră, o fi un semn frumos. Nadia Elena Bâncă, mulțumesc pentru toate urările. Le mulțumesc la toți cei care ne-au trimis lucruri extraordinare, că sunt foarte multe mesaje și, deși nu le-am parcurs pe toate, să știți că o să le salvez și pe toate o să le port în sufletul meu. Claudița, ieri a fost și este ziua mamei mele, Lucica, adică s-a născut pe 1 iunie și azi pe 2 a făcut buletinul, așa că de două ori este ziua ei și eu îi doresc mulți ani sănătoși și să ne bucurăm de ea. Mulțumesc frumos, multă sănătate, 75 de ani! Doamna Lucica, la mulți ani din tot sufletul mămicuța lăcrămioarei Lolita. Doamna Lucica, să vă bucurați din plin de viață, să aveți sănătate, să-i aveți pe cei dragi aproape și sufletelul să vă fie voios și împăcat. La mulți ani, Lolita, pentru mămicuța scumpă! Scumpiți cât vreți cireșele, dar nu umblați la prune!
un ardelean. Nicolae Claudiu Gâțeiu, o vară bogată și frumoasă, o zi de marți plăcută și sănătate multă, multă. Nadia Elena Bâncă, mulțumim. Sănătate, fericire, iubire și o vară fierbinte, să ai voce dumnezeiască. Tipup, tipup, Iza din Brăilița, azi în calea ta să fie numai flori și bucurie. O zi de marți superbă, o vară nemaipomenită să ai, draga noastră Iza din Brăilița. Să fie urări și felicitări multe și calde. Toate melodiile de astăzi să fie pentru tine și echipa ta, cu felicitări pentru toți sărbătoriții de astăzi și pentru toți ascultătorii de Super FM, dar și pentru colegele mele și pentru fostele mele colege. Nicoleta Lapa, care ieri și-a aniversat ziua de naștere, dar și pentru Monica Zabaloteanu și Enichio Andorco, ce astăzi își aniversează ziua de naștere și cu această ocazie vreau să le transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire, multe bucurii și împliniri alături de cei dragilor. Vă îmbrățișez pe toți pupici de la servici. Doamna Margareta, la mulți ani pentru fostele coleguțe, Nicoleta, Monica, Enichio, să aveți tot ce e mai bun, la mulți ani cu bucurie! Eu, Elena Maria Bârgăoanu, am însărbătorit sâmbătă și a celebrat ziua de naștere pe 30. Numele lui este Costel Bădărău. Am mai adăugat un trandafir în buchetul vieții. Eu, Osica și familia lui și toți cei dragi, toți cei care îl iubesc, îi dorim la mulți ani sănătoși lângă familia lui dragă. La mulți ani, domnul Costel Bădărău! Ne alăturăm și noi, doamnei Elena Maria Bârgăoanu, ca să vă felicităm și să vă dorim fericire și împliniri. Bună ziua, Buzea Andrei, mă intitulez de la Brașov. Vreau o dedicație specială pentru scumpa mea soție. Îi urez un sincer și un călduros la mulți ani de ziua de naștere. Împlinește niște frumoși ani. O iubesc enorm. Vreau toate melodiile de astăzi să fie numai pentru ea. Să-i dea Dumnezeu sănătate și fericire. O iubesc enorm. Semnat Buzea Andrei, soțul ei. Domnul Andrei Buzea, felicitări multe, multe pentru scumpa doamnă, pentru soția dragă, să fie fericită, să aibă o viață minunată, să aibă doar împliniri. La mulți ani cu fericire! Bună ziua, Claudița, o zi frumoasă tuturor, poftă bună la cafea și emisie ușoară. Iulian Spânu, o zi voioasă și frumoasă, vara care a început să-ți fie deosebită. Pentru Nicoleta Gal, pupici, o vară cu momente extraordinare. Bună ziua, Claudia, vă doresc o zi frumoasă tuturor. Emisiune ușoară, tot respectul, domnul Valeriu Onalău, să aveți o vară plină de momente super. Bună, Claudița, astăzi este ziua fratelui meu, Giginiță, și prin intermediul tău vreau să-i urez un călduros la mulți ani sănătoși. 54 de ani împlinește și, dacă se poate, o dedicație cu Ilie Roșu, fetele lui tata. Mulțumesc frumos! La mulți ani, dragă Mariana Niță, pentru scumpul frate, pentru domnul Giginiță. Îi dorim sănătate, prosperitate, o viață plină de mari împliniri, tot ceea ce este mai bun de acum încolo să vină. Felicitări multe, multe, la mulți ani! Ei, și să fie, Claudița, am o rugăminte, astăzi este ziua managerului sportiv de la CSM Săcele, Bărbuța Oraș. Te rog frumos, dacă se poate, să-i urăm un sincer și cu mult drag la mulți ani frumoși și sănătoși. La mulți ani, Aurică. Gina Adina este lângă noi cu această dedicație super specială. Urări de bine pentru domnul Auraș Bărbuță. Îi dorim multe satisfacții, împliniri pe toate planurile, reușite, tot ce își propune, să aibă sorți de izbândă și viitorul să fie minunat. La mulți ani, domnul Auraș Bărbuță, cu multe satisfacții. Pentru sărbătoriții dragi, la mulți și foarte fericiți ani!

Sărbătoriți să vă fie viața extraordinară, doamna Rodica Răuțu, doamna Victorița Ghizdăreanu, tanti Tori, la mulți ani domnul Mihai Barbu din Clejani, la mulți ani împliniri nenumărate domnul Dorel, tatălui Adi din Azuga. La mulți ani pentru nepotul scump al doamnei Maria Mia, fericire, împliniri, Andrei Ionuț, să ai o viață plină de satisfacții și personale și profesionale. La mulți ani să fie pentru doamna Mia Rotaru, pentru doamna Ildico Buzea, pentru Blanca Delia Secheli din Budila, la mulți ani Raul, la mulți ani Maria, fericire, împliniri, satisfacții, la mulți ani Monica, la mulți ani Enichio, la mulți ani Nicoleta, fericire, multă, multă, domnul Costel Bădărău, să aveți un viitor nemaipomenit, iar pentru domnul Auraș Bărbuță, fericire multă, multă, cu respect, urări de bine. Doamna Tina, doamna Viorica, domnul Tudor, urări de bine și pentru Anca Fitori. Felicitări multe, multe la zi aniversare, să aveți tot ce poate fi mai bun. Bună, Claudița, o zi frumoasă, Claudița, pentru cei 19 ani de căsătorie. La mulți ani fericiți alături de soțul tău. Mariana Niță, este o dulce, mulțumesc din suflet. Chiar dacă nu ați văzut mesajul nostru, să știți că noi tot vă iubim și la mulți ani de ziua căsătoriei dumneavoastră. Chiar că n-am văzut mesajul și cred că ei ar fi fost primii, așa că le urez să se bucure din plin de vara care a început, să fie o vară a momentelor foarte, foarte fericite pentru bucătarii mei veseli. Bună, poftă bună la cafea! Vă doresc din tot sufletul, scumpa mea Claudița, chiar dacă plouă și nu e soare, noi bucătarii veseli vă dorim o vară minunată, un început de săptămână plăcut și frumos, iar soarele care lipsește, voi îl aduceți în inimile noastre. Vă iubim din toată inima noastră și vă spunem din nou, sunteți minunați. Vă pupă și Paulică, Mihaela Ștefănescu și bucătarii. Ei, ca să-mi iert păcatele, mâine o să încep cu ea, Mustafa, așa, ca să fie bucătarii mei în formă și ca să aibă chiar o vară frumoasă, poate vine și soarele în pași de dans pe la noi. Până Claudița, îți dorim și noi, familia Ursache, la mulți ani fericiți în continuare. Vă mulțumesc din suflet, vă doresc o vară a momentelor fericite. Domnul Nușa Neculai, o vară cu chef de viață, cu momente fericite. Bună, scumpa mea, Claudița Pupici, o zi de marți frumoasă și binecuvântată. Îți doresc și tuturor ascultătorilor de Super FM gânduri frumoase. Mulțumim, doamna Mariana Rofel, doamne, ce buchet de maci înfloriți, să aveți o vară a momentelor superbe. La mulți ani, sufletel zâmbărici, să fiți sănătoși și să vă iubiți ca în prima zi și să însumați 100 de ani împreună, dacă e înțelegere, treceți prin toate greutățile. La mulți ani, oameni frumoși, moah, și oare mie de ce îmi vine acum să plâng, dar chiar îmi vine, la mulți ani, la aniversarea căsătoriei, pentru că sunt super impresionante mesajele și e impresionant așa căldura sufletească, atâtea suflete se gândesc la noi în această zi foarte importantă pentru noi. Vă mulțumesc, un mare mulțumesc de la mine și Cătălin, suntem privilegiați să vă avem aproape. Marinela Ivan, fata cu zâmbetele, mereu să zâmbești, mulțumim pentru urări. A venit vara cu ploi, dar aici la Super FM e soarele nostru în emisie. O super vară să aveți cu toții, oameni faini și inimoși. Vine vara, să vină cu sănătate, bucurii și vacanțe de vis. Vara este esențială și forțează fiecare suflet spre fericire. Ce postare superbă! Mulțumim, Marinela Ivan, așadar reținem ideea. Vara este esențială și forțează fiecare suflet spre fericire. Așa e, am zis. Bucuriile mici ne fac ziua mai frumoasă, plină de bucurii să vă fie ziua și viața. Florentina Daniela Vjiv cu o vară a împlinirilor și a momentelor frumoase vă doresc. La mulți ani, la împlinirea 19 ani de căsătorie, Claudia și Cătălin, multă sănătate vă doresc. Wow, ce postare personalizată, superbă, cu mult roz, așa cum îmi place mie. Mulțumesc, domnul Ioan Aldea, sănătate și bucurie. Se zice că de ce ți-e frică, nu scapi.
Mi-e așa de frică de un concediu gratuit în Grecia. Și mie, Marinela Ivan, oare se împlinește? Mulțumesc, doamna Puica și ca pentru toate urările și felicitările. Draga noastră Claudița, cu ocazia împlinirii a 19 ani de căsnicie, împreună cu soțul tău, Cătălin, vă dorim la mulți ani sănătoși, fericiți împreună. Vă pupăm și vă îmbrățișăm cu drag. Vă pupăm și noi, doamna Puica, și ca familia dumneavoastră să aibă parte de o vară a momentelor speciale și frumoase. Avem un sărbătorit de răsfățat și spunem din tot sufletul la mulți ani pentru domnul Giginiță, fratele scump al Marianei Niță. La mulți ani, spor de bani, o viață nemaipomenită!

sărbătorit să fie tare, tare fericit. La mulți ani dorim domnului Giginiță o viață nemaipomenită alături de cei dragi. Emoționantă a fost ziua de astăzi, trebuie să recunosc. Vă mulțumesc pentru multitudinea de mesaje, pentru postările voastre minunate, pentru urări și felicitări. Sunteți super, ne-ați adus emoție la superlativ în aniversare și vă mulțumim din suflet și eu și Cătălin. Vă dorim multă fericire. Le mulțumim la toți cei care au postat pe pagina noastră de Facebook Super FM Brașov și ne-au trimis mesaje cu urări și pe WhatsApp. Și să fie un mare mulțumesc și pentru cei care la început de vară au adus contribuția lor, ca anotimpul acesta să fie voios și radios. Startul a fost făcut cu dreptul, a fost o plăcere să privesc și astăzi wall-ul Super FM Brașov și să vă bucur de, să mă bucur de mesajele de pe WhatsApp. Am început vara cu energie pozitivă, cu veselie, cu căldură sufletească, nici n-ai fi zis că sunt nori groși afară. Vă doresc o vară nemaipomenită. Până ziua mă intitulez Buzea Andrei și vreau să-i transmit soției mele Buzea Ildico un sincer și un călduros la mulți ani. Este scumpa mea soție, o iubesc enorm. Iată că am aflat cum se numește sufletul pereche al lui Andrei. Ildico Buzea, la mulți ani, Ildico, să ai o viață nemaipomenită, să ai doar satisfacții. Rămâna Elena Fecioru, urări de bine, o vară nemaipomenită. Domnul Nicu Nicolae, mulțumesc pentru toate postările. La mulți ani, Claudița, cu sănătate și multă fericire alături de sufletul pereche, să fii iubită. Mulțumesc, Angela Vrabie, Doamne, să se împlinească. Emoție mare, mare mi-ați transmis și așa, parcă sunt în al nouălea cer. La mulți ani fericiți, Claudia, la aniversarea căsătoriei de 19 ani, vă urez multă fericire și iubire. Mulțumesc, lăcrămeara micuțiu, asemenea. La mulți ani fericiți de la Elena Popica. Bună, prima lună de vară să ne aducă vreme cu soare, multe zâmbete, sănătate și fericire. Poftă bună la cafea și o zi de marți frumoasă. Miruna Muntean, dă Doamne să fie toată vara aceasta plină de momente extraordinare. Aș fi putut să stau până de seară să tot citesc mesaje, să mă bucur de ceea ce ne-au trimis superascultătorii noștri. Azi e despre noi, despre toți cei care au suflet de copil, la mulți ani mie, ție, tuturor, pentru ziua de 1 iunie, da, la mulți ani dragii noștri, copii mai mici și mai mari, să fiți toată viața senini, să ocoliți grijile, să puteți să vă păstrați sufletul acela inocent care nu ia în seamă greutățile. Să aveți suflet de copil, asta vă urez. La mulți ani fericiți și sănătoși împreună, dragă Claudița. Maria Ecaterina Cantor, mulțumesc din toată inima și pentru darul minunat, pentru Liliac, pupici. Le mulțumesc la toți cei care și-au rupt din timpul lor să ne felicite extraordinar de multe mesaje. Sunteți super! Mai repede decât mi-am închipuit că se poate întâmpla, a trecut și întâlnirea noastră de astăzi. Deja mă aflu în momentul în care trebuie neapărat să-mi iau rămas bun. Vă va fi în continuare gazdă ca să înceapă vara cu dreptul la Super Show. Adi Grecu va pregăti muzică minunată. Eu sunt Claudia Popa și vă doresc să aveți o vară extraordinară, excelentă, de neuitat, cu evenimente care să vă bucure toate zilele. O vară frumoasă pe care să o parcurgeți senin, cu poftă de viață, cu cei dragi alături și cu Super FM aproape. Sărbătoriților, la mulți ani, să ne fiți tare fericiți!

0: Clinica de covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Vocea formației tale pe Super FM. Cel mai îndrăgit radio, cu cea mai mare audiență din zonă. Locul unde muzica ta devine cunoscută. Alege unul dintre pachetele de promovare Super FM pentru formații muzicale. Difuzări garantate, spoturi atractive și interviuri live în studio cu celebrii noștri DJ. Îți garantăm notorietatea. Vânzările le faci tu. Scrie-ne pe office@superfm.ro. Super FM, radioul unde formațiile devin vedete.

0: Super FM, radioul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aproape 600 de brașoveni au ajuns la spital din cauza mușcăturilor de căpușe. Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile de calcul pentru concediile medicale și codul muncii impune reguli stricte pentru angajarea adolescenților. Invazie de căpușe în Brașov. Aproape 600 de persoane au ajuns la spitalul de boli infecțioase în ultimele două luni, iar medicii înregistrează câte 10 cazuri noi în fiecare zi. Specialiștii ne avertizează să nu scoatem paraziții acasă, pentru că îndepărtarea incorrectă crește riscul de infecție sau de transmitere a bolii Lyme. Dacă ați fost mușcați, mergeți de urgență la un cabinet medical pentru extragerea corectă și sigură a căpușei. Reguli noi și controle mai stricte la concediile medicale începând cu 1 iunie. Casa de Asigurări de Sănătate Brașov anunță că în cazul concediilor prelungite pentru același episod de boală, indemnizația va fi diminuată cu o singură zi, nu în mod repetat pentru fiecare certificat nou. Măsura nu se aplică pentru maternitate, oncologie sau spitalizări. Tot de la 1 iunie, dacă inspectorii constată că un certificat medical a fost eliberat ilegal, pacientul își pierde complet banii. Tot mai mulți adolescenți își caută un job, însă angajatorii riscă pedepse cu închisoarea dacă încalcă regulile stricte de protecție. Tinerii pot lucra de la 16 ani sau de la 15, dar numai cu acordul părinților. Programul lor este limitat la cel mult 6 ore pe zi și sunt interzise complet munca de noapte sau orele suplimentare. Deși lucrează mai puțin, minorii au dreptul la salariul minim și la 3 zile în plus de concediu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Super muzică, super DJ, super FM, super matinal. 179 de minute în plus. Când spui super matinal, fii convins că asta asculți doar la Super FM. Spune-le celor care nu ascultă că nu știu ce pierd. De luni până vineri, de la 7 la 10, cu Corneli Kim.

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 0357. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.
1: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM. Un radio pe gustul tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Consiliul Județean Brașov închide centrul pentru persoane cu dizabilități Timișul de Sus. Mii de femei cu cancer la sân ar putea evita chimioterapia datorită unui test genetic și tarifele de referință pentru asigurările RCA au crescut cu peste 12%. Consiliul Județean Brașov a aprobat închiderea definitivă a centrului pentru persoane cu dizabilități Timișul de Sus, decizia urmând să intre în vigoare la sfârșitul acestei luni. Măsura este dictată de retrocedarea în instanța a clădirii în care funcționa unitatea. Cei 15 beneficiari adulți aflați acum în centru vor fi reintegrați în familii sau transferați în alte unități speciale, în timp ce angajații vor fi redistribuiți în cadrul complexului social din Săcele. Speranțe uriașe pentru mii de paciente. Un studiu internațional de amploare arată că multe femei diagnosticate cu cancer la sân pot evita complet chimioterapia și efectele sale secundare severe. Cercetătorii au folosit un test genetic inovator numit Prosigna, care analizează biologia tumorii și calculează riscul de recidivă. Astfel, medicii pot decide în siguranță care paciente au nevoie doar de terapie hormonală, salvându-le de la tratamente agresive. Veste proastă pentru șoferi. Tarifele de referință pentru polițele RCA au crescut cu peste 12% în cazul mașinilor deținute de persoane fizice față de finele anului trecut. Autoritatea de supraveghere financiară precizează că aceste tarife au doar un caracter orientativ și nu reprezintă prețuri obligatorii. Cu toate acestea, ele indică evoluția pieței, iar prețul final al asigurării rămâne să fie stabilit de fiecare companie în parte. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră. Trump.

0: e săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La WOW Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans 0 prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. WOW Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Acasă nu înseamnă doar patru pereți. Înseamnă liniște dimineața, zone verzi, spații comerciale și confort pentru fiecare zi. La Subcetate City 2 St. Petru descoperi apartamente moderne gândite inteligent pentru viața de familie. Iar acum le poți avea de la doar 1249 euro pe metru pătrat util, TVA inclus. Sună la 0745 151454 și programează chiar acum o vizionare.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.
3: Sunt Corneli Kim.
4: Sunt Claudia Popa.
5: Sunt Adi Grecu.
0: Super FM ți-a intrat în viață. Să nu-i dai voie să plece de lângă tine.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Recunoaște! Let's go! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Super FM e lângă tine.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Circulația devine mai sigură în cartierul Tractorul. Spitalul Municipal Săcelea a finalizat o investiție majoră împotriva infecțiilor nosocomiale și Transalpina s-a redeschis pentru șoferi, dar cu restricții de tonaj și program. Trafic mai sigur în cartierul brașovean Tractorul. Autoritățile au pus în funcțiune noul semafor de la intersecția străzilor 1 decembrie 1918 cu Bronzului. Dispozitivul a fost montat la cererea locuitorilor din zonă după ce acolo au avut loc mai multe accidente rutiere. Reprezentanții primăriei Brașov spun că măsura va ajuta și șoferii de pe străzile secundare să intre în siguranță pe artera principală. Spitalul Municipal Săcelea a finalizat un proiect major de peste 6 milioane de lei finanțat integral prin PNRR pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Unitatea medicală a fost dotată cu 2 camere izolatoare, echipamente moderne de dezinfecție a aerului, filtre speciale pentru sălile de chirurgie și analizatoare rapide de laborator. Managerul instituției, Emil Mailat, a subliniat că investiția crește masiv siguranța pacienților din zona metropolitană Brașov. Veste bună pentru șoferi, s-a redeschis circulația pe Transalpina pe sectorul dintre Rânca și Curpăt. Atenție însă, există restricții. Până la 1 iulie puteți traversa cel mai înalt drum din țară doar între orele 9 și 20, iar accesul este permis inclusiv mașinilor de maximum 3 tone și jumătate. În iulie și august, programul se va prelungi de la 7 dimineața la 9 seara. Polițiștii avertizează că, în funcție de vreme, drumul poate fi închis temporar pentru siguranța șoferilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Clinica de Covoare. Cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de Covoare. Strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
1: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
2: Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721 030 447 sau itp-hălchiu.ro.
3: Ești pe 93 cu 8 FM. E super! Super FM. Un radio pe bune!

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, radioul tău.

Iubire, prefer să privesc în ochii tăi în loc să ascult vorbe de șarte. M-au fermecat, ochii tăi albaștri m-au fermecat.

Iubire, prefer să privesc în ochii tăi în loc să ascult vorbe deșarte. M-au fermecat ochii tăi albaștri, m-au fermecat. De ce te iubesc așa mult?

0: sunt ochii tăi albaștri.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM! Super FM, un radio pe gustul tău.

0: ești săturat de anunțuri cu puțin rulată și kilometri de poveste? La Wow Auto Rulate Brașov găsești mașini rulate aduse doar din reprezentanțe din Belgia, cu kilometri certificați și garanție 12 luni fără limită de kilometri. Ne ocupăm de tot, numere roșii, înmatriculare, iar livrarea este gratuită oriunde în țară. Vrei finanțare? Avans zero prin TBI sau leasing auto rapid. Sună acum la 0746 407 407. Wow Auto Rulate Brașov. Autovehicule rulate cu garanție.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Clinica de covoare, cel mai simplu mod de a-ți curăța profesional covoarele cu soluții biodegradabile și uscare în tunel. Clinica de covoare, strada Nicopole 46, la fosta centrală termică. Telefon 0731 929 063 sau curățenie-întreținere.info.ro.
4: Pentru bărbați adevărați și femei frumoase, există și clinică pentru covoare.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

Când ai verificat ultima dată talonul? Păi, uite așa ți-aduce aminte de Romică. ITP Romică. ITP motociclete, autoturisme, autocamioane și verificări tahografe. ITP Romică Hălchiu. Informații la 0721030447 sau itp-hălchiu.ro. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași.

Acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Ungaria Circus sau la 0779343057. Ești pe 93 cu 8 FM. E super!

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Asculți azi, asculți și mâine. Super FM, pe placul tău. Super FM, un radio pe gustul tău.

Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social.

0: Media, Ungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Recunoaște! Îți place! E pe sufletul tău! Super FM!

0: Ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Azi în Timișoara, mâine în toată țara, să-ți cânte Simona ce-ți dă inimioara.

0: Super FM, radioul tău.
1: Strânge brațe, nu lăsa, ce-ți poftește inima, măi.

0: Super muzică, super DJ, super FM.
1: Alo, ambulanța! Veniți cât puteți de repede, au leșinat ăștia.

0: ești pe 93 cu 8 FM. E super!
1: Omul câteodată face în viață și ce nu-i place. Ce? Credeți că mie îmi place să beau? Singur? Veci! Că nu-mi tinește, nu! De-aia e musai să bei numai cu cință drag. Nenașule, eu mai dau o sticlă, ca așa-mi place să beau și să vorovesc cu tine. De numai, nu!